0: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Det er din morgen på 102.
3: Ja, god morgen. Klokka er 6:30. Vi skal ta en liten runde på det lokale nyhetsbildet nå. Politiet stanset en bil i Karmsengata i Haugesund litt før klokka 2 i natt. Føreren fremsto alkoholpåvirket under kontrollen og erkjente å ha brukt kokain i tillegg, meldte politiet. Skjoldastrømmen Camping og daglig leder Sandra Bådsvik fikk avslag fra kommunen i søknad på dispensasjon fra reguleringsplanen. Saken kom opp etter en klage fra en privatperson om at korttidsparkering av bobiler strider med reguleringsplanen. Det er ikke det kommunen vektlegger, men vern av strandsoner. Det har vært bobilparkering på kaien i over 20 år. Saken behandles politisk i teknisk utvalg den 18. juni. Anders Haukenes er nye avdelingsleder for plan og miljø i Haugesund kommune. Han startet den nye jobben i månedsskiftet august-september. Nødet at han rykket ut til Hydro Aluminium på Karmøy litt før klokka 6:30 i går kveld etter melding om brann. Det er ikke meldt om personskade. Brannen startet i et renseanlegg da det lekket flytende aluminium med høy temperatur på gulvet og begynte å brenne, og politiet har opprettet sak. Og de meldte klokka 7:30 at brannen var slukket. Så ble veien stengt på E39 i Tysvær, like sør for Aksdal i går kveld, etter at en lastebil måtte berges etter å ha truffet en fjellvegg. Det ble ikke meldt om personskader, men store materielle skader i fronten på lastebilen.

setter kursen mot Haugesund og rådhusplassen til Helga og Tobias Stene som skal spille på Bykalas, som det rigges klart for i Haugesund om dagen. Noe som fører til stengte gater rundt rådhusplassen, det har du kanskje fått med deg. Utover litt ja, stengt rundt rådhusplassen, så er det ikke de store meldingene å komme med når det gjelder trafikken forløpig. Vi skal gi deg beskjed hvis det tikker inn noe her hos oss, selvsagt, men nå tidlig på morgenkvisten ser det stort sett greit ut. Ingen store meldinger som blinker mot meg i vårt system i hvert fall, og flytrafikken ser ut til å være i ruta. Bidrar sitt Bergenfly, kom seg av gårde, litt før 10 om, oppsatt avgang klokka 6:55, og så står det gate closed på både Norwegian og SAS sine avganger til Oslo, som er klokka 7:15. Tips oss gjerne. Har du noe å melde frem i trafikken utover morgenen, er det bare til å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Skal vi ta en liten kikk på værutsiktene? Der er jo litt mer skyer nå på morgenkvisten enn vi hadde det på denne tida i går. Da var det stort sett blå himmel og strålende sol, selv om det var trøkk i vinden da også. Litt mer skyer i dag, definitivt, men vi skal få gløtt av sol utover dagen, ser det ut for. Lange perioder med sol kan vi også få, og oppholdsværet venter å holde seg. Ellers så er det trøkk i vinden i dag også, nordvestlig frisk bris utsatte steder, og ikke kjempevarmt vær i horisonten, men rundt 14 grader på kysten. Men det er bare til å nyte det, for det er skyer og regn i værutsiktene så langt uka strekker seg egentlig. Det er stort sett hele uka. De fleste andre dagene er det ventet litt regn i hvert fall, selv om det ikke nødvendigvis blir de store nedbørsmengdene. Og litt varmere skal det bli inn mot helg, selv om det blir skyer og regn. Men som sagt, tips oss. Har du noe å melde frem i trafikken, bare kom med deg enten på Messenger eller ring 52 720 102.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Din morgen på Radio 102.

Whistle for the Choir fra Pelles. Vi tar snart en liten runde på sporten, men ta med deg I Was a King her først.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: Sånn, da teknikken med oss. Vi kan begynne med ja, litt lokalt blikk på VM. Det var en VM-kamp som endte 0-0 i går, men som ble firet som en stor seier. Kapp Verde som klarte å stå imot presset fra Spania, en av favoritterne i fotball-VM. Haugesunds Avis snakket med FKHs Bruno Leite etter kampen. Han sa han ikke hadde ord, og ikke hadde klart å sitte rolig i sofaen de siste 20 minutterne av kampen. Foreldrene hans er fra Kapp Verde. Han har selv spilt 6 landskamper for Kapp Verde. Jeg klarer ikke å beskrive det med ord. Jeg kjenner flere av spillerne på laget, og jeg vet hvor mye arbeid de har lagt ned foran mesterskapet. Jeg er stolt, sa Leite til Haugesunds Avis i går. 16 år gamle Elias Landøy Rasmussen fra Hill vant 3000 meter i herreklassen under Tørving-lekene på fredag og satte ny personlig rekord med 10.8.14,28. Både det internasjonale og det norske EM-kravet på 3000 meter er 8.24. Dermed er han kvalifisert til EM U18 i Italia i juli. Vi hadde siktet oss inn på EM U18 først neste år, men Elias løp så fort og så langt under EM-kravet at det ikke er noe å tenke på. Det er god læring i å delta i internasjonale mesterskap, sier pappa og trener Carl Johan Rasmussen. Og tilbake til VM. Spania Kapp Verde endte altså uavgjort 0-0. Det ble også uavgjort 1-1 mellom Belgia og Egypt, 1-1 mellom Saudi-Arabia og Uruguay, og 2-2 mellom Iran og New Zealand i natt. Før Norge skal i aksjon ved midnatt er det en annen viktig kamp i deres gruppa på VM-menyen i kveld når Frankrike spiller mot Senegal med avspark klokka 9. Og så om 17 timer er det klart for Norges VM-åpning mot Irak. Det er TV2 som sender kampen. Iraks trener Graham Arnold står foran en svært tøff oppgave når Norge venter ved midnatt, skriver NRK. Han mener laget er forberedt på møte. At med Erling Braut Haaland av mange regner som verdens beste spiss. Han er en enestående spiller. Jeg var spiss selv og beundrer hvordan han spiller. Haaland er en utrolig spiller, men vi kan bare gå ut på banen og være så godt forberedt som vi kan, sa treneren på pressekonferansen natt til i dag. En pressekonferanse NRK viser til.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppredningen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel Strandgata Maling nord i Haraldsgata.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
6: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet stanset en bil i Karmsengata i Haugesund litt før klokka 2 i natt. Føreren fremsto alkoholpåvirket under kontrollen og erkjente å ha brukt kokain i tillegg, meldte operasjonsleder Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Han erkjente straffskyld i avhør og samtykket til førerkortbeslag og tok blodprøve på legevakten. Skjoldastrømmen Camping og dagligleder Sandra Bådsvik fikk avslag fra kommunen i søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen etter at det har vært bobilparkering på kaien i over 20 år. Saken kom opp etter at en klage fra en privat person om at korttidsparkering av bobiler strider med reguleringsplanen for kaien. Men det er ikke det kommunen vektlegger i avslaget, men vern av strandsoner. Campingplassen har klaget på avslaget, og saken blir behandlet politisk i teknisk utvalg på torsdag. Anders Haukanes er ny avdelingsleder for plan og miljø i Haugesund kommune. Hans forgjengere Vigleik Vinje og Kent Håkull har gått til stillinger i Karmøy kommune. Haukanes er prosjektleder i samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og starter i den nye jobben i månedsskiftet august-september. Nødetatene rykket ut til Hydro Aluminium på Karmøy litt før klokka 6:30 i går kveld etter melding om brann. Det ble ikke meldt om personskade. Det brant i støperiet og røykdukkere ble sendt inn. Klokka 7:30 meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt at brannen var slukket. Brannen startet i et renseanlegg. Det hadde lekket flytende aluminium med høy temperatur på gulvet og begynt å brenne. Politiet opprettet sak. Og veien ble stengt på E39 i Tysvær like sør for Aksdal i går.

0: kveld etter at en lastebil måtte berges etter å ha truffet en fjellvegg. Det blir ikke meldt om personskader, men store materielle skader i fronten på lastebilen, meldte operasjonsleder Bjørnsen i 6-tida i går. Det var litt før klokka 7:30, det var skiltet omkjøring mens bilberger fjernet lastebilen, og en time senere ble det meldt at veien var åpnet igjen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt til ansiktmøter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det er oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førekort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førekortet er nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Litt mer sky om morgenen i dag enn i går, men det er meldt oppholdsvær og lange perioder med sol utover dagen. Ellers får man nordvestlig frisk bris utsatte steder, og det meldes opp mot 14 grader på det varmeste på kysten.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Love Somebody fra Morgan Wallen, 7:09, og god morgen du.
1: På en dagen der alt skal skje, i hvert fall i morgen.
0: Ja.
1: Det blir jo i dag,
0: på en måte. Det blir i dag, oppladingen.
1: Ja.
0: Vi begynner ganske tidlig på kvelden.
1: Ja, gjør nok det. Og så er det jo, vi snakker naturligvis om Norge, som da skal møte Irak. Og det er altså klokka 12 i natt, og alt har jeg inntrykk av handler om det i dag.
0: Ja.
1: Ja. Toppsaken i VG nå, for eksempel, det er at KrF-lederen er ute, Dag Inge Ulstein, og ber ungene få lov å skulke i morgen.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er 16 timer og 49 minutter og 48, 47, 46, 45.
1: Ja. Ja, og det er vel sikkert enkelte som, nettopp er der og, teller ned sekund for sekund. Eller som dagens dato, så er det svært lite å plukke med seg fra ting som har skjedd i gamle dager. Det vi kan ta med oss, det er at hele Norges gretne gamle gubbe har bursdag i dag. Hvis du skal lage en film og trenger en eller annen litt sint gammel mann, så er du nødt til å ha med Bjørn Sundqvist i denne filmen. Og i hvert fall hvis vedkommende skal banne og være litt irriterte, så er han et første valg. Han har bursdag i dag, blir 78 år.
0: Og vi gratulerer.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Jeg spiller i din biopic.
1: Hæ?
0: Hva
1: sa du?
0: Det var ikke til deg, det var til oss.
1: Ah, ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Vi må ta en liten 36-årsfeiring da. John Newman.
1: Ja, det kan vi gjøre.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: God morgen.
5: God morgen.
4: Dette er din morgen på Radio 102.
6: Ja, og mens vi følger nedtellingen til Norges VM-kamp, så kan vi jo korte ventetiden med å invitere noen hyggelige gjester, og det har vi gjort. Fordi at nå til helga så er det klart for ny NM-runde i rallycross i Vikedal, på Vikedal motorbane, og der er det veldig mye som skal skje. Det blir rallycross med historiske biler, det blir juniorklasse, og ja, i det hele tatt stort arrangement i Vikedal, og vi får gjester litt senere.
7: Ja, og det er altså til helga.

0: YouTube, beautiful day.
1: Ja, vi kan jo gå litt tilbake til det vi sa innledningsvis, fordi at det er jo litt... Jeg tenker folk legger vel litt planer for kampen i dag, om en da har verdens lengste ettermiddag sivil for å så kompensere med å være våken i natt, eller om en har fleksitid, eller har tatt seg en fridag, eller hvordan folk løser det. I alle fall så er det en skole som heter Averøy Ungdomsskole i Møre og Romsdal. Der har de et litt spesielt opplegg, fordi at i tillegg til vanlig skole på dagtid i dag, så møter elevene opp til et kveldsarrangement i kveld fra 22:30 til 23:30, hvor kvelden avsluttes med at de ser VM-kampet sammen. Sånt, slik gjør de det der, og man organiserer det sånn at da får de avspasere på onsdag, det sier rektor ved denne skolen, Trine Lise Båd sette til VG, sånn at der har de jo sørget for ekstra skoleskyss hjem på kvelden, sånn at de som får har behov for det, får lov til det. Og så var jo KrF-lederen ute da og mener at ungene bør få fri i morgen. Han kom med en bønn til landets barneskoler før Norge skal spille sin første VM-kamp natt til i morgen. Altså, han mener at folk bør rett og slett få denne historiske opplevelsen med seg, og bør altså få fri. Denne kampen startet jo ved midnatt, og var jo minst i 90 minutter, og da er ikke reklamepausen regnet med, sånn at ja, klokka blir jo to, i alle fall veldig tett opp til. I morgen bør ungene få lov å ta fri fra skolen de første timene. Er det en dag en ikke bør være så firkantet på leggetid, så er det når Norge er i VM, sier Ulsted. Tenker jeg, uansett så kommer vel dette rådet eller denne oppfordringen litt i senest laget.
0: Ja.
1: Det kom i dag.
0: Ja.
1: Og liksom, hvis skolene nå skal plutselig snu seg rundt og lage helt nye opplegg for dagen i dag og morgendagen, så ja, det spørs vel, men i alle fall, det er jo kanskje, selv om mange skal se kampen på pub, så har jo nettopp KrF vært mot utvidet skjenkebevilgning under VM, og Ulstein fastholder at dette er best for alle. VM skal være en familiefest, da er det langt viktigere at alle koser seg på kamp enn at det blir et VM i skjenking, sier han. Så han får trykt ut budskapet sitt i samme anledning. Men det er vel litt sånn at folk lader opp litt forskjellig, og har vel lagt litt forskjellige planer for hvordan de skal komme seg gjennom morgendagen, sånn noenlunde.
0: Mm. Og på menyen hos deg, altså hos Ulstein, i kveld, når du skal se kamp,
1: ja.
0: En super kombo, så kaller han det, chips og melk. I alle strager. Chips og melk.
1: Chips og melk, da er det fest hos familien Ulstein.
0: Ja.
1: Ok, deg om det.
0: Chips og melk?
1: Nei.
0: Okay.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: I de salige kvarter.
5: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus Ruls, Rossmann,
6: Har fått meg kjæreste på jæren,
5: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
7: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
8: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
9: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
10: Det er din morgen på 102.
1: Klokka er 7:30. Vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet. Vi kan begynne med campingplassen Skjoldastraumen Camping og daglig leder Sandra Bådsvik, som har fått avslag fra kommunen i søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen etter at det har vært bobilparkering på kaien i over 20 år. Saken kom opp etter en klage fra en privatperson om at korttidsparkering av bobiler strider mot reguleringsplanen for kaien. Det er ikke det kommunen vektlegger i avslaget, men vern av strandsoner. Klagen på avslaget behandles i teknisk utvalg på torsdag. Politiet stanset en bil i Karmsengata i Haugesund litt før klokka 2 i natt. Føreren fremsto alkoholpåvirket under kontrollen og erkjente å ha brukt kokain i tillegg. Anders Haukanes er ny avdelingsleder for plan og miljø i Haugesund kommune. Han er prosjektleder i samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og starter i den nye jobben i månedsskiftet august-september. Nødetatene rykket ut til Hydro Aluminium på Karmøy litt før klokka 6:30 i går kveld etter melding om brann. Det ble ikke meldt om personskade, og klokka 7:30 meldte politiet at brann var slukket. Brann hadde startet i et renseanlegg der det lekket flytende aluminium med høy temperatur på gulvet og begynt å brenne.

Linkingene i Steely Dan og Reeling in the Years på Radio 102. Og det er 16 timer, 24 minutter og 40 sekunder til Norge skal i aksjon mot Irak. Vi skal ha litt opplading til det også i sporten når vi kommer så langt. Men vi skal få familiebedriften The Course på Iran litt, så var musikk først.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Din morgen på Radio 102.
3: Sporten presenteres av
4: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: En uavgjort kamp i VM i går som ble feiret som en stor seier. Cap Verde mot Spania. En av favorittene i fotball-VM, altså Spania. Haugesunds Avis snakket med FKHs Bruno Leite til kampen. Han sa han ikke hadde ord og ikke hadde klart å sitte rolig i sofaen de siste 20 minutterne av kampen. Foreldrene hans er fra Cap Verde, og så har han selv spilt 6 landskamper for Cap Verde. Jeg klarer ikke å beskrive det med ord. Jeg kjenner flere av spillerne på laget, og jeg vet hvor mye arbeid de har lagt ned foran mesterskapet. Jeg er stolt, sa Leite i går. Sist nå gamle Elias Lande i Rasmussen fra Hill vant 3000 meter i herreklassen under Tørvinglekene på fredag, og satte med det med ny personlig rekord med 10.8.14,28, og både det internasjonale og det norske EM-kravet på 3000 meter er 8.24. Dermed er han kvalifisert til EM U18 i Italia i juli. Vi hadde siktet oss inn på EM U18 først neste år, men Elias sprang så fort og så langt under EM-kravet at det ikke er noe å tenke på. Det er god læring i å delta i internasjonale mesterskap, sier faren og trener Karl Johan Rasmussen. Og så litt mer om VM, og litt mer uavgjort. Spania-Kap Verde endte altså uavgjort 0-0, og så ble det også uavgjort 1-1 mellom Belgia og Egypt, 1-1 mellom Saudi-Arabia og Uruguay, og 2-2 mellom Iran og New Zealand. Før Norge skal i aksjon ved midnatt, er det en annen viktig kamp i deres gruppa på VM-menyen, når Frankrike spiller mot Senegal klokken 9 i kveld. Og så er det, skal vi se her, nå nøyaktig 16 timer og 18 minutter, rett under 18 minutter, til herrelandslagets første VM-kamp på 28 år når de spiller mot Irak. Og TV2 sender kampen. Iraks trener Graham Arnold snakket om Erling Braut Haaland på en pressekonferanse han holdt i natt. Han er en enestående spiller. Jeg var spiss selv og beundrer hvordan han spiller. Haaland er en utrolig spiller, men vi kan bare gå ut på banen og være så godt forberedt som vi kan, sa han på pressekonferansen i natt, og sier at hvis det er noe Irak har, så er det kampviljen. Hvis vi vil mann mot mann duellene, har med en bra sjanse, mener han. Og kampstart er altså ved midnatt.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kronor i kundefördel. Sikra deg den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

Dem Dem Boys, gutta bak navnet Reiser, Benna 2026. Og det altså ved midnatt. Det åpningskamp for Norge som del i VM. Natt og før den store dagen sto VM-feberen i taket hos de norske tilreisende i Boston, skriver NRK. Da var det ja, over 1000 nordmenn som brukte den siste kvelden før Irak-Norge på en stor fest arrangert av Norges fotballforbund. Og de har snakket med flere som deltok på feiringen der. Og så har de snakket med Lise Klaveness, som er nervøs før kampen, fotballpresidenten i NFF, og har vært i likhet med landslaget i USA i god stund, som de skriver. Det har vært lange uker for alle, men det har gått veldig fint for alle involverte rundt laget, kan du fortelle. Og selv om hun tror spillerne avslappet før kampen, er det ikke sånn for henne. For min egen del så er det å være pissnervøs, men sånn er det når det er landskamp, og det blir bare verre og verre, sier Klaveness i et intervju med NRK. Men de har også snakket med flere av de som har deltatt på feiringen natt til i dag.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Marlene Tjøsvold og titelsporet på debutalbumet hun slapp tidligere I år, Song in My Head. Det nærmer seg tid for en runde på nyhetene. Vi tar med oss lokale nyheter og riksnytt etter denne svære klassikeren signert Dolly Parton.

Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Skjoldastrømmen Camping og daglig leder Sandra Bådsvik fikk avslag fra kommunen i en søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen, etter at det har vært bobilparkering på kaien i over 20 år. Saken kom opp uten en klage fra en privat person om at korttidsparkering av bobiler strider mot reguleringsplanen for kaien. Det er ikke det kommunen vektlegger i avslaget, men vern av strandsoner. Klagen på avslaget behandles i teknisk utvalg på torsdag. Politiet stanset en bil i Karmsengata i Haugesund litt før klokka 2 i natt. Føreren fremstod alkoholpåvirket under kontrollen og erkjente å ha brukt kokain i tillegg, meldte operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Han erkjente straffskyld i avhør og samtykket til førerkortbeslag, og det ble tatt blodprøve på legevakten. Anders Haukanes er ny avdelingsleder for plan og miljø i Haugesund kommune. Hans forgjengere Vigleik Vinje og Kent Håkul har gått til stillinger i Karmøy kommune. Haukanes er prosjektleder i samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og starter i den nye jobben i månedsskiftet august-september. Og nødde tatt han rykket ut til Hydro Aluminium på Karmøy litt før klokka 6:30 i går kveld etter melding om brann. Det ble ikke meldt om personskade. Det brant i støperiet, og røykdykkere ble sendt inn. Klokka 7:30 meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt at brannen var slukket. Brannen startet i et renseanlegg. Det hadde lekket flytende aluminium med høy temperatur på gulvet og begynt å brenne. Politiet opprettet sak. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder i dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år.

0: Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: Vi har fått en mer skyet start på dagen i dag. Det meldes oppholdsvær og lange perioder med sol utover dagen opp mot 14 grader og nordvestlig frisk bris utsatte steder.
3: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Dette din

0: Pink som vil ha festen i gang.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Midnatt er det klart for Norges VM-åpning mot Irak. Herrelandslagets første VM-kamp på 28 år, og det blir litt opplading til det om ikke så lenge når vi skal ta med et intervju Egil gjorde i går med Leif Neverdal i Kopparvik, som er selger i Geminor og som snur arbeidsdagen etter VM. Vi kommer tilbake til litt mer om det, men skal holde oss i Radioland med Contenders her først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
4: God morgen.
5: God morgen.
4: Dette er din morgen på Radio 102.
6: Det ble litt VM-åpning-oppladding hos Egil i går ettermiddag, som du skal få ny mulighet til å høre her. Et intervju med Leif Neverdal.
7: Noen er fotballinteresserte i VM og går ganske langt for å få dette her når VM er på et annet kontinent til å passe inn i jobben, sånn at jobben også kan bli gjort. Og en som virkelig har gitt oppskriften her, det er altså en som jobber i gjenvinningsfirma Geminor, Leif Neverdal fra Stavanger, men han bor med familien i Kopervik. Og si litt grann hvorfor du skrev et rett og slett innlegg som var på trykk i Haugesunds Avis før helga.
8: Nei, altså, det begynte jo som en spøk, sånn som alt annet her i livet ofte begynner som. Sånn at vi lo og koste oss litt med dette her på jobb, og så tenkte jeg litt at, men vet du hva? Dette her kan jo jeg få til, rett og slett. Jeg har jo snille kona, jeg har en grei arbeidsgiver, og det er klart at det handler jo ikke om at du ikke gjør jobben din, det handler bare om å være litt sånn kreativ, rett og slett.
7: Ja, og ditt opplegg her altså, hvor vanskelig eller lett var det å få igjennom?
8: Nei, det er jo klart at hvis du jobber med en situasjonsbestemt jobb hvor du må være der noen klokkeslett, så er det klart at da går det kanskje ikke. Sånn er det jo bare, da må du ta ferie. Men nå har jeg en ganske fleksibel jobb, jeg jobber jo i salg, og min hovedoppgave er jo å passe på kunderne, og det gjør jeg uansett, 110%, det er jo bare å spørre hvem som helst det. Sånn at da er det jo lettere å kunne justere deg litt inn, ikke sant? Da går det.
7: Ja, og utgangspunktet her er jo at dette er helt spesielt, første gang siden 1998, at Norge er i VM, og dette går ut ifra at du kanskje ikke bare kom på så der, fordi at her har du hatt litt sånn planlegging, og hvordan har du da lagt opp dette som gjør at du får se fotball når det er fotball, og jobbe når det ikke er fotball?
8: Ja, altså, nå er det jo heldigvis sånn at nå er jo fotballen midt på natt, sånn at det går an å kombinere litt grann her. Men det er jo klart at alle som har sådd og sitt på dette vet jo det at å reise til fotball-VM nå og få med deg en kamp på to og ta med familien, det koster jo en 500 000. Det går ikke an det, og så samtidig så er vel, nå liker jeg ikke så godt å reise, jeg tar jo som regel aldri turen over Bruno til Haugesund, jeg liker meg på Karmøy, sånn at jeg føler det greit å være her og se kampene, og du sparer penger, og du koser deg jo i sofaen også, det er jo det at det er VM så viktig, og at du får med deg dette, og Norge er der første gang siden 1998, det er jo en fantastisk situasjon. Rett og slett.
7: Ja, og da må vi jo ta det. Du sitter altså i stua og ser fotball, og hvor store skjerm har du sikret deg til dette?
8: Nei, altså, jeg har jo ikke noen sånn kjempestore skjerm, men han er stor nok. Det er vel kanskje sånn 48-52 tommers, så det holder massevis det, og så demper jeg litt på lyden, og så prøver jeg at ikke kona skal høre det når jeg åpner den ene chipspåsen etter den andre, for å si det sånn, det må jeg jo innrømme, og kose meg litt. Også når siste, altså jeg var veldig trøtt I natt når Sverige spilte, det må jeg bare innrømme, altså jeg fikk ikke med meg de siste målene der, da lurte jeg meg til køys. Men også ser jeg jo det at jeg har jo gått hardt ut, og det jo lenge igjen av VM, men ok, nå blir det jo sommerferie også snart, så om et par uker, så jeg tenker det skal gå.
7: Ja, ja, hva tid begynner ferien din?
8: Må vi snakke om det da? Nå skulle jeg liksom lade som det var ganske snart, men det jo ikke det. Det vel kanskje tre uker til da. men så det mye fotball som skal spilles før det. Men altså, jeg jo heldig, så jeg jobber der jeg jobber, og med en enormt fotballinteresserte gjeng på Game in Nord. Og vi jobber jo litt sånn som, altså vi jo et fotballlag der, vi snakker godt I garderoben, og vi trener godt, og ute på banen blant kundene, da går det bra hvis du gjør det grunnleggende arbeidet, og da føler jeg at vi har, da det litt høyt under taket, rett og slett.
7: Ja, men spiller du fotball også? Litt på driftsnivå Nei. Eller noe sånt?
8: Nei, altså jeg jo enda cirka 19 eller 20 I hovedet da, men kroppen henger jo ikke helt med, så det har jeg ser mine begrensninger der, for å si det sånn.
7: Men du har tre gutter, ser de fotball med pappa?
8: De ser fotball, ja. Jeg har to store også, men jeg har tre små gutter. De ser fotball og heier og koser seg og synes det kjempekjekt, men det klart at det blir for sent med kamper både 9 og 12 og 2, sånn at de skal vel få se kanskje I morgen. Den gruer meg jo helt til den kampen. Sånn at det kan være noen, det blir ingen trøtte fjes på skolen også eller på onsdag, da. Det må jeg jo innrømme. Så unnskyld til alle lærerne.
7: Nå du sagt det på forhånd. Og da snakker vi om Irak og Norge, midnatt, natt og onsdag, norsk tid. Og hvorfor sier du at du gruer deg til den?
8: Nei, altså det jo, disse her svenskene klarte jo å vinne 5-1 I natt. Meget uheldig, jeg hadde håpet det var andre veien, 1-5. Men det blir litt sånn, vi har noen svensker på jobb, ser du. Og de jo, han var I døra med en gang, kom på kontor I dag. Så det klart at vi vant treningskampen mot dem, men nå har de vunnet når det blodig alvor. Sånn at, ja, nei, det, vi må levere nå, I morgen. Det blir sykt spennende.
7: Ja, hva tror du da?
8: Nei, jeg tror en rolig 3-1-seier kanskje vel det jeg har tippt selv da, men det nærmere kampen kommer, det mer og mer nervøse blir jeg, så jeg står på 3-1, jeg gjør det.
7: Ja, du, videre da I VM så det jo noen har spilt ennå, noen har ikke spilt, hvordan tror du det går? Hvem vinner dette her, og hvor langt kommer Norge?
8: England vinner jo selvsagt, det sier jeg hver gang. Og det sier jeg igjen. England vinner. Harry Kane blir toppskårer. England løfter troféet. Det jeg helt sikker på, med en litt skuffet Haaland I bronsefinalen, for den tar jo med. Jeg tror det der vinner. Norge vinner bronsefinalen, og England vinner hele greia.
7: Ja, men må vete hvem vi slår der. Hvem slår vi I bronsefinalen ifølge deg?
8: Nei, vi kan jo ta hvem som helst på en grei I dag, så lenge. Altså, det handler om å slå med Irak I morgen, så går vi hele veien. Sånn at, vi slår vel kanskje, ta med Argentina, lege litt med de.
7: Ok, slår Argentina I bronsen, og hvem det som får den tvilsomme opplevelsen av å bli slått av Harry Kane og England da?
8: Det kan fort bli Brasil, men det kommer jo an på hvem som går videre, og hva nummer de blir her nå I gruppene, sånn at det blir spennende å se. Jeg tror Frankrike blir en flopp. Vent og se. Senegal tar de.
7: Ok, Frankrike en flopp, og det litt grann sånn greier her I Haugesunds avisbygget også, med oss her på Radio 102 også får lov til å være med. Og mitt tips til vinner faktisk Frankrike. Ok, vi får se.
8: Ja, vi ser.
7: og England for øvrig blir en flopp. Vel, er du på jobb? Du sier du på kontoret. Jobber du hjemme? Altså,
8: Nei, altså, det en kombinasjon. Jeg på kontoret, ja, selvfølgelig. Og så jeg litt ute på veien, og så jobber jeg litt hjemme. Og det alt I alt en grei kombinasjon. Så det så står jeg litt på I helgen også, bare for å ta igjen det tapt der. Sånn at her det ingen som kommer til å kjenne noen ting. Det vi gjør 110% uansett.
7: Det høres veldig bra ut, og det kjekt å få vite hvordan den skal løse tidsklemmer når det fotball-VM. Da må vi ønske deg et godt VM, håper du får rett når det gjelder Norge, i hvert fall Leif, og gode dager og netter foran skjermen.
8: Tusen takk, og like så. Heia Viking!
6: Det sa Leif Neverdal i ettermiddagsrush med Egil i går.

0: 15 timer og 33 minutter igjen til Norges VM-åpning.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 8:03.
2: Hei, det Jonny for Varmefag Byggnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Byggnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund. I Industrigata 19.
5: Dette er din.

0: Shoes in Texas, country-stjerne Skidup La Langley på Radio 102. Det er ikke bare fotball og en viss VM-åpning ved midnatt. Det skal handle om utover morgenkvisten hos oss, men også litt motorsport.
1: Ja, skal det, fordi at i helga, altså nå til helga, så arrangeres tredje NM-runde i rallycross på Vikedal motorbane. Dette er altså både lørdag og søndag det skjer. Vi får for besøk fra to som håper seg har noe med det, og da handler det om, skal bare se om vi finner meldingen min her, da er det altså Katrine Tveite Runge som er løpsleder, og Daniel Holten som tar turen innom oss etter nyheten klokken ni.
0: Ja, Daniel og broren skal konkurrere i samme klasse, og Daniel Holten har vi nevnt i sporten tidligere i vår. Han kjører en nybygd Ford Fiesta denne sesongen og har hatt litt trøbbel med det, men får høre med han om det begynner å stemme nå før den tredje NM-runden på hjemmebane. Men vi kommer tilbake til det rett etter klokken ni. Sam Fender her nå, og People Watching.

0: ser på folk. Sam Fender.
1: Ja, skal vi ta med oss en liten oppfordring nå på, jeg håper å si tampen av sommeren, men det er jo ikke det, det er vel tampen av begynnelsen av sommeren.
0: La oss ikke håpe det.
1: Nei, det er ikke det. Men hva heter det når du er ikke på tampen, men i starten?
0: Ja.
1: Ja, det kan vi bruke. Mm. Og da er det Statens Vegvesen som har sendt en liten oppfordring om å, at alle som er ute og ferdes langs veiene, at de forlater rasteplassene rene og pene, sånn som de selv ønsker å møte de. Det sier Olav Korsaksel i Statens Vegvesen. De aller fleste er faktisk flinke til å bidra til å holde rasteplassene både ryddige og innbydende, men dessverre så finnes det selvfølgelig noen unntak, og det er det samme forsøket å nå. Vi ber de rett og slett om å forlate rasteplassene sånn som de selv ønsker å finne de. Dette kan være både det utvendige område og sanitæranlegg og ja, i det hele tatt. Og det finnes jo søppeldunker på alle rasteplassene. Disse tømmes av Statens Vegvesens folk jevnligt. Og selv med økt sommertømming så kan ikke våre dyktige entreprenører være overalt hele tiden, så er det fullt i søppeldunken når du kommer, så ber vi deg rett og slett ta med søppel videre til neste stoppested, eller gjerne ring 175. Da kommer du automatisk til nærmeste veitrafikksentral, som kan varsle videre sånn at entreprenører kan rykke ut så raskt som mulig, sier de fra Statens Vegvesen. Bidra til at rasteplassene blir en positiv opplevelse til glede for oss alle. Og det er altså Statens Vegvesen som har ansvar for rasteplassene langs Riks- og Europaveiene, og så er det Fylkeskommunen som har ansvar for rasteplasser langs fylkesveiene.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønese for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangato Maling, nord i Haraldsgata.
3: Din morgen på Radio 102.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.
7: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Sit Down på Radio 102, og det noen DNB-kunder som har fått en litt brutal start på dagen, og de som har sjekket med nettbanken og sett at det sto i minus der.
1: Oi, det er jo ikke så overraskende.
0: Hva tenker du?
1: Ja.
0: Men for enkelt andre som skulle hatt pluss på kontoen,
1: okay,
0: ble det en litt brutal start på dagen. En 41 år gammel mann som har uttalt seg til VG og sier at han skulle ha over 30 000 på konto, så stod det minus 5 000 nå, og sier at han holdt på å få sjokk og kaldsvette i mange timer frem til kundeservice åpnet, og han fikk beskjed om at det var en feil. Den ser jeg hvis kundeservice ikke er åpnet når du oppdager feilen.
1: Ja.
0: Det kan være noen tøffe timer. Men ja, det er altså en feil som de driver og sjekker opp i. De er kjent med at det pågår en hendelse, som de sier,
1: mm-hmm,
0: som påvirker disponibel saldo for enkelte kunder, noe som kan innebære at saldo fremstår feil, og i noen tilfeller som overtrekk. Dette er beklagelig, spesielt for de berørte kundene, skriver pressevakten i DNB Lukas Loeb, som har uttalt seg i e-post til VG. Men de holder altså på med å sjekke opp i dette, så hvis du i DNB-kunde og har opplevd dette, og det ikke skulle være minus på kontoen din, så kan du følge litt med på det, at de skal komme med mer informasjon så snart de har mer å komme med. Men vi tar med oss Beyoncé og Love on Top og gjør oss klar for en liten runde på nyhetene.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Sileas er tildelt 800 000 kroner fra Sparbanken Norge og Agenda Vestlandet. Det er tredje året festivalen mottar støtte fra Sparbanken Norge. Denne støtten gir oss handlingsrom til å tenke langsiktig, utvikle festivalen videre og styrke Sileas som kulturbærer, møteplass og folkefest for hele regionen, uttaler Karina Jensen Thune i en pressemelding. Skjoldastrømmen Camping og daglig leder Sandra Bådsvik fikk avslag fra kommunen i søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen, etter at det har vært bobilparkering på kaien i over 20 år. Saken kom opp etter en klage fra en privatperson om at korttidsparkering av bobiler strider med reguleringsplanen for kaien. Det er ikke det kommunen vektlegger i avslaget, men vern av strandsoner. Klagen på avslaget behandles i teknisk utvalg på torsdag. Politiet stanset en bil i Karmsengata i Haugesund litt før klokka 2 i natt. Føreren fremsto alkoholpåvirket under kontrollen og erkjente å ha brukt kokain i tillegg. Det meldte operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Han erkjente straffskyld i avhør og samtykket til førerkortbeslag, og det ble tatt blodprøve på legevakten. Og Anders Haukanes er ny avdelingsleder for plan og miljø i Haugesund kommune. Hans forgjengere Vigleik Vinje og Kent Håkull har gått til stillinger i Karmøy kommune. Haukanes er prosjektleder i samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og starter i den nye jobben i månedsskiftet august-september. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I.

0: og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, jeg opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala, Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
2: Vi får nordvestlig frisk bris utsatte steder i dag. Så det, selv om det tilskyet nå, meldt oppholdsvær og lange perioder med sol ute ved dagen og opp mot 14 grader.
3: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.
5: God morgen.
6: God morgen.
5: Dette din morgen på Radio 102.

0: Beach Boys, But Of Course og Kokomo. Så må vi ta med en liten bursdagshilsen som jeg fikk inn her i SD. Det er en hilsen til Mai Hilde Hevrøy. Gratulerer så mye med dagen, Mai Hilde. Masse glad i deg, sier Eleanor, June og Mia, som hilser så mye.
1: Ja, og så ser jeg en brer om seg den saken som omtalte før nyhetene i forhold til en del kunder i DNB som opplever å våkne til minus på kontoen. En av de som har tatt kontakt med VG sier at han prøvde å ringe kundeservice og fikk beskjed at han var nummer 500 i køen.
0: Og da sitter du og svetter?
1: Ja, fordi at dette handler altså om at flere DNB-kunder har altså våknet opp til en konto som står i minus til tross for at de kanskje skulle hatt flere tusen på pluss. Det er ferietid, så det er jo kritisk at pengene blir borte. Litt dumt om å måtte bruke sparekontoen for å kjøpe lunsj. Det er en av leserne til VG som sier, og han ringte til DNB og fikk beskjed at det var altså over 500 foran han i kø til kundeservice. Og
0: da er det 499 veldig tålmodige folk som venter i tillegg.
1: Ja. Og som han sier, han blir jo litt stresset i dagens svindelsamfunn. Altså, han tenker jo plutselig at her er du hacka, eller her er kontoen din tømt av en eller annen grunn, men DNB forklarer og forteller altså at det er altså en feil, og de jobber med å avklare årsaken og vil rette feilen så raskt som mulig, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har det, svarer de fra DNB nå i dag tidlig.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
4: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
0: Og her skal det handle om rallycross. Norges eliten skal til Vikedal i helga for den tredje NM-runden i rallycross, da på Vikedal motorbane, og det kan du høre mer om hvis du henger med. Men nå skal jeg ha med litt musikk av September 1 her først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina. Helt nord på Bakerøy nå.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Norges eliten skal til Vikedal i helga, og en av de som er blant Norges eliten er på plass hos oss når vi skal lade opp til den tredje NM-runden i rallycross som også skjer på Vikedal motorbane på lørdag og på søndag. Vi har fått besøk av Daniel Holten og Katrine Tveitronge som er løpsleder i helga. Velkommen begge to. Hvordan har det vært å være tilbake i NM-sirkuset, Daniel?
5: Det har vært kjekt, først og fremst. Nå har jeg ikke vært vekk, føler jeg, da jeg har følt broren min de årene som jeg ikke har kjørt. Mm. Så jeg har nå vært i miljøet og vært med andre som du kjenner der, så jeg har ikke vært helt vekk, men vekk fra løpskjøring har jeg vært. Så det har vært en stor jobb i vinter med å bygge seg en ny bil, som har vært krevende, tidkrevende. Og de utfordringene som hører med når du da skal stille til start med den bilen rett før, eller helt på slutten når du gjør de siste forberedelsene.
4: Men var liksom Åsmund så klar for å bli sluppet ut på egen hånd at du hadde lyst til å satse selv, eller hva var det som var grunnen til at du satte deg bak rett igjen?
5: Nei, det er jo litt tilfeldigheter. Han skulle ha en pause nå, for vi ser jo det at det krever ganske mye bare å holde drift på en bil, så det var litt på grunn av det, at da var det en liten mulighet for det, og så var det litt interessant å kunne prøve å bygge seg en ny bil selv, og fant litt motivasjon der, og derfor utviklet seg videre. Mm-hmm.
6: Men når du ser bygge en ny bil, gjør du det da fysisk selv? Altså, rett og slett bygge en bil?
5: Ja, du er egentlig, begynner jo med et karosseri da, så går på veien, men du plukker den jo helt ned, og helt til hver minst skrue, og begynne å sveise det opp igjen på ny, sånn som du vil ha det, med innfestninger av alt mulig, forstilling, bakstilling, motorplassering og sånt. Mm-hmm. Så, men jeg gjør det jo selv sånn sett med hendene, og får selvfølgelig god hjelp av resten av familien og venner og kompiser som er med og hjelper til for å få det til sammen. For jeg hadde ikke klart å leine det såpass mange timer som kreves for å få sammen en sånn bil.
4: Mm. Og så ble det litt trøblete i starten. Hva var det som var problemet da?
5: Vi sleit litt med motoren. Jeg har jo egentlig ikke ny, men ny for meg motor, brukt ny motor, som ikke jeg har brukt før, så han har drevet å fyske litt, så det var litt problem med det første løpet. Så ja, det første løpet gikk mye ut på det å egentlig finne den feilen. Og når det motorbyggerne holder til på Østlandet, det er vanskelig å finne ut av fort, så det var litt utfordrende i starten, men nå har vi funnet ut av det. Så siste løpet gikk det bra, og da er det mer meg, bilen, som må fungere bedre i lag. Så derfor satser jeg på at det skal gå enda bedre nå. Ja,
4: først teknisk feil, og så brukerfeil.
5: Ja, kanskje.
6: Men hvor kjekt er det å liksom være på himmelbane, for å si det sånn? Hvor stor forskjell er det på å kjøre Vikedal og kjøre de andre NM-rundene?
5: Det er jo stor forskjell. Iallfall for meg som er fra Vikedal, har vokst opp på den banen helt siden jeg kunne lese jeg var født. Og at det skal være NM-runde der, så på en måte innen rallycross i Norge så er det største du kan delta på. Så er det veldig stort, ja. Og selvfølgelig du kan invitere en sponsor som du har hatt med deg i mange år, så kan komme faktisk for å se hva vi driver med. Og venner og kjente, familie. Så det gjør at det blir helt spesielt å stille til start her.
6: Mm. Men har du en slags hjemmebanefordel? Altså fordi at du kjenner hver kurve, hver sving og hver strekk?
5: Ja, jeg vil nok si det, ja. Og i og med at de fleste av andre konkurrentene er jo fra Østlandet, og kanskje litt Sørlandet, så er det få som får kjøre på banen, sant? Jeg har jo fått muligheten til å kunne teste det før og kjørt løp tidligere.
6: Mm.
5: Så for mange så er sist jeg kjørte det var i 24, liksom, for 2 år siden.
4: Mm. Mm. Men ifølge pressemeldingen som jeg fikk fra NMK Vikedal, så skal bror din konkurrere i samme klasse. Hvordan er stemningen i familien før NM-runden?
5: Forløpig god.
6: Ja, forløpig god, ja.
5: Ja, stemmer, han skal kjøre, så han har fått legge seg en bil.
6: Mm-hmm.
4: Ja, en bil du kjenner godt her.
5: Ja, den lekte jeg selv i 24, ja, når jeg gjorde et innhopp. Så det skal bli interessant. Vi har vel egentlig litt så vidt, jeg kan huske ikke at vi har kjørt mot den, vi har kjørt løp i lag, men det har vært forskjellige klasser.
6: Mm-hmm.
5: Så det ble jo noe nytt, så vi får håpe det går bra.
6: En kamp i kampen.
5: Ja, det ble det.
6: Ja, jeg skjønner det. Men selve arrangementet, dere har forberedt dette godt og gjort noen grep på banen.
7: Ja, vi har dette året oppgradert startplater og ja, første startstreker ned mot første sving.
6: Mm-hmm.
7: Så der er det lagt ned mye godt dugnadsarbeid, og det blir jo litt nytt for de som var her sitt og kjørt, sitt 24, litt bredere, altså litt ja, tryggere egentlig i start, at vi har litt bedre plass til funksjonærer og alle som er på plater når vi starter, så vi gleder oss til å ta i bruk den for fullt nå på NM-runden.
6: Mm. Men fortell litt om arrangementet, dette er jo på lørdag og søndag, og så er det masse forskjellige klasser her, blant annet historisk rallycross, altså dere forklar litt om selve opplegget.
7: Ja, vi har 6 ulike klasser som skal komme til Vikedal motorbane, litt ulikt deltakerantall i hver av de. Den klassen som ja, Daniel Åsmund kjører er det vel flest deltakere.
6: Mm-hmm.
7: Men vi har jo også lokale førere som Vegard Ove, han skal kjøre i Rallycross Junior, og vi har Joachim Rønnevik som skal delta, det er en del år siden han kjørte sist, mm-hmm. og Sindre Vikedal er jo også lokal, så det er veldig kjekt at vi har 5 lokale på startlista.
6: Mm. Og så er det totalt rundt 70 påmeldte.
7: Ja, stemmer. Så vi er 76 påmeldte per nå, så jeg håper alle de kommer og er klar for å lage masse action og god underholdning i Vikedal.
6: Mm.
7: Det blir gøy.
4: Men hvor viktig er publikumsoppmøter for dere i NMK Vikedal?
7: For oss i NMK Vikedal har jo det alt å si. Det lager jo på en måte stemningen og rammer rundt arrangementet, og jeg tror forfører nå det at vi fyller opp anlegget vårt med masse publikum, har mye å si. Da blir det, jeg vet ikke, tror det gir litt ekstra, altså viser seg litt ekstra frem. Så vi håper jo veldig mange vil ta turen inn til oss.
6: Mm. Men tilbake igjen i 24, hvor mange var det som var, hvor mange gjester hadde dere da, eller publikummer her?
7: Det var vel ut fra besøkstall opp mot et par tusen, sånn som jeg har ja, sitt tilbake på. Og det hadde jo vært kjekt hvis vi kunne fått noe tilsvarende på denne NM-runden.
4: Mm. Mm. Men så er det jo, selve finalerundene er jo på søndagen. Hva tid er det dere begynner med det på søndagen?
7: Selve, altså først om, eller den fjerde omgangen er jo 9, så vi starter ganske tidlig. Så jeg vil jo anbefale at folk tar turen tidlig inn, men finalene begynner jo erfaringsmessig rundt ja, 12-tida, tar litt tid med innledende, og så er det litt fiksing av bane, og så er vi klar for å kjøre finalene i runden vår.
6: Og der skal du være med, Daniel.
5: Ja, jeg må komme meg til en finale, det føler jeg at jeg skal kjøre for å klare. Så jeg klarte jo det i de 2 første løper, så det er absolutt et mål.
6: Mm-hmm. Mm. Men hvordan, altså der er 76 påmeldte, og hver av de har jo med seg et team og litt folk rundt seg og sånn. Det er egentlig flere hundre som tar turen. Hvordan løser de i Vikedal? Det er ikke akkurat flust med hotellrom og...
7: Nei, der har vi lagt opp til, noen sover jo med de teamene de kommer med, altså i selve depot, i busser og ja, bobiler og sånt.
6: Mm-hmm.
7: Ellers har vi lagt opp til litt camping, der er det førstemann til Møller, men den er rett med banen. Og ellers så har vi informert om de tilbudene som er i Vikedal og nærliggende områder, at en kan boke seg inn på campingplasser der, eller ja, De tilbudene som men ikke så mye hotell-luksus i Vikedal.
6: Nei, men folk løser det. Altså, ja. De er vant med at okay, da gjør vi det sånt.
7: Det fikser seg stort sett, så det tenker jeg å gjøre denne gangen nå.
6: Men det blir litt liv i bygda denne helgen da? Altså, ikke bare på banen, men i hele Vikedal, for å si det sånn?
7: Ja, det blir jo en del ekstra folk, og de første kommer jo på torsdag. Da åpner vi jo depot klokka 4. Så jeg tenker med torsdag og fredag så øker innbyggertallet. Eller, du skal ikke bygge det fast, men det blir i hvert fall en del ekstra de dagene.
4: Men altså, nå kommer det jo sannsynligvis til å regne litt på lørdagen i hvert fall. Hva har det å si for dere som er ute i rundene da?
5: For oss å kjøre så er det jo, det blir jo en ekstra utfordring, men ikke vi sitter under tak med, så det går helt fint. Men selvfølgelig, det er jo kjekkest å kjøre når det er sol og tørt og fint og skikkelig forhold. Og forløpes en del og alt med publikum og alt rundt, så er jo det du vil ha. Men sånn rent sånn for min del, om det blir regn eller vått, og for konkurransen sin del, så blir det jo, så lenge det blir likt for alle, er viktig, og så er det, så er det ikke så mye å si egentlig hva om det blir regn eller tørt.
4: Men hva er NM-ambisjonene sånn generelt da, sett under rett, nå når du har fått testet ut bilen litt?
5: Nei, det er jo litt, jeg har jo tatt litt sånn løp for løp, og jeg har jo ikke sett noen sånn målsetning for, total målsetning for året da, i og med at det er nye biler og er mye nytt, så jeg håper jo at vi skal kunne forbedre oss for løp til løp, og det har jeg jo gjort nå da, så nå begynner vi å få bilen på stell, nå begynner jeg å fungere med bilen, og nå kjenner jeg banen i tillegg, så jeg håper liksom at ting begynner å sette seg, og da tror jeg resultatene jo kommer etter hvert. Så ja, det er egentlig det at vi har progresjon og utvikling.
6: Du nevnte dette her at nå får du anledning på en måte til å invitere litt lokale sponsorer. Sånn. Hvor dyrt er det å drive med dette her?
5: Det er veldig dyrt, vil jeg si. Nei, klart vi har sponsorer, og det er vi avhengig av, for det koster såpass masse. Både reise og driftsutgifter, dekk, så vi ligger vel på rundt 350 000 for å kjøre en sesong. Og da må du ha bil, og du må ha buss, og du må ha alt dette her før du setter ut på reisen, så det går noen kroner.
4: Katrine, har du vært løpsleder før?
7: Ja, det har jeg. Forrige NM-runde var jeg assisterende løpsleder, så det er første NM-runde jeg har hovedansvar på. Men jeg har vært på litt lokale løp utenom.
6: Hva er det som holder deg våken om nettene frem til lørdag da? Hva er det, liksom, det du tenker mest på om å fungere?
7: Jeg tenker jo litt at vi har alle funksjonærer, altså som er nøkkelpersonell. Altså, vi trenger alle som har sagt ja til å gjøre sin oppgave. Så jeg håper jo at folk er klare og stille, at det ikke blir noe sykdom. Eller, ja. Og litt at ja, banen er på en måte klar. Vi jobber jo nå hver dag for å få på en måte siste finish og få det i den standen vi ønsker til en NM-runde.
6: For det er litt prestisje å få liksom, NM-runden å levere på det, på en måte.
7: Ja, vi ønsker jo å levere på en måte bra. Altså et arrangement som flyter, hvor alle, både publikum og fører, opplever at her går det på en måte fint, det er ikke noen store stopp i ting. Og, ja. Været er jo selvfølgelig, vi håper jo på at det blir greit akkurat nå, litt regn, så vi vet jo at vi bør tenke litt gjennom det. Det kan jo by på litt utfordringer, men pleier stort sett alltid å være litt sol i Vikedal, så det håper vi at det skjer denne gangen nå. Det håper jeg.
6: Men hvis det er noen som ikke har vært på banen i Vikedal der, eller opplevd rallycross, hvis du skal på en måte selge en arrangement, hva opplever folk? Hvordan er det å være publikum?
7: Altså det er liksom god stemning, det er masse ja, lyd, det er masse action, det er, vet ikke, det er et samhold blant publikum, altså folk på en måte, folk heier jo på noen spesielle, men allikevel så er det liksom, det er et godt miljø, og du trenger ikke kjenne noen for å være der, det er liksom en fin plass for alle å være, og ja, du ser alt, altså det er mye underholdning for pengene hvis du tar turen inn, rett og slett.
4: Nå har dere jo gjort disse investeringer som du fortalte litt om på banen og diverse, men går det rundt, eller går dere i minus ved å ha en NM-runde, eller hvordan er det for klubben?
7: For klubben så er det, vi går rundt og vi heldige på en måte med besøkstall, og nå har vi jo et greit antall påmeldte utøvere, så skal det gå greit. Det er alltid litt spennende, altså det har jo mye å si om mange tar turen inn, men per nå så ser det greit ut, og det, ja, jeg tror vi skal komme oss godt ut av denne NM-runden her også.
6: Mm. Det koster jo litt å drive den banen, og den er vel helt 100% avhengig av sterk dugnad og sånt.
7: Det vi, og bare sånn som denne, de siste vekene er det blitt gjort veldig mye dugnadsarbeid fra mange frivillige, så alle de må jo bare ha en stor takk. Sånn som denne veken står jo folk på fra tidlig til sent, altså det går hjem når det begynner å mørkne litt, og det, ja, det skal ikke stå på innsatsen i hvert fall. Folk er kjempeflinke.
4: Og som du sa på søndag, så starter altså fjerde omgang klokka 9 før finalene begynner rundt klokka 12, men det er jo mye action før det på lørdag. Så starter NM-runden med trening og tidskvalifisering utover morgenen før de innledende omgangene starter klokka 11 og fortsetter hele dagen, som det står i pressemeldingen. Så det er nok action å få med seg der. Men vi får si takk for besøket begge to, altså Katrine Tveiter-Unge som er løpsleder, og Daniel Holten som skal i aksjonen selv.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 9:55.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Mala på, mala på.
6: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgate og Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

0: Ten of the North og I Do You. Og som om ikke er det nok VM-låter selv som har begynt å forstyne oss av Tyskland sine ord.
1: Ja, fordi at det er et tysk band som heter Kitschkrieg, som har en låt som går viralt verden over, og den jo da på tysk, men i Norge hører med fotballfans noe helt annet enn det som faktisk synges, og flere spør om den tyske låten. Det er blitt årets uoffisielle VM-låt for Norge. Du skal få høre et eksempel her ganske straks, men i alle fall så er det sånn at i kommentarfeltene, blant annet på TikTok, under videoer med låten, så dukker den samme frasen opp igjen og igjen. Norge skårte mål. Norge skårte mål. Og den siste tiden har låten spredt seg raskt på TikTok og internasjonalt, og flere videoer spiller på at folk liker låten, selv om de ikke snakker tysk, og faktisk ikke aner hva som blir sunget. Men det altså en uoffisiell tysk VM-sang, og flere kjendiser har også brukt låten, blant annet amerikanske Lizzo, som har fått millioner av visninger på en video med nettopp denne sangen. Og på den måten har altså en tysk poplåt plutselig blitt en slags uoffisiell mini-VM-låt, og for norske fotballfans. Og bandet Kitschkrieg skriver til VG at de har lagt merke til de norske kommentarene, og de har også skrevet på hos seg selv, håper jeg, altså på egne sosiale medier. Norge skårte mål, har de skrevet, også i flere hjerter. Og dette er et tysk band som holder til i Berlin, men de siste dagene så har det altså strømmet inn på med norske kommentarer, fordi at vi kommer til å følge nøye med nå, forhåpentligvis så kommer det første Haaland-målet raskt, så får vi virkelig høre dette at Norge skårte mål. Skal vi høre litt på låten? Altså,
0: ja.
1: Han jo på tysk, og de synger jo noe helt annet, men det høres ut som at de synger Norge skårte mål.
0: Ja, vi må høre den. Og så har VG snakket med det jo, artisterne selv. Og det var først i helga de selv oppdaget denne tolkningen på låten som ble sluppet den 22. mai. Da sier de at de så det faktisk først i dag, har de sagt til VG, og begynte å kommentere det under noen post uten å vite hva det betydde, så takker de VG for at de har oppklart hva Norge skårte mål betyr. Og denne trioen da, fikk vite at norske fans hører Norge skårte mål i stedet for det egentlig er. Hva er det står? Du bist gut genug.
1: Ja.
0: Beklage uttalen der. Men det tok de med godt humør. Men vi hørte det med også.
1: ja da, men du skal få høre litt her på denne tyske låten, som
0: nå er en uoffisiell norsk VM-låt.
1: Ja.

0: Hørte det?
1: Ja.
0: Norge skårte mål. 100%.
1: Yes.
0: Er med på den.
1: Ja. Yeah. Neida, det må jo, det er definitivt ny VM-favoritt.
0: Ja. Det er bra. Men altså, som om vi ikke har nok, så driver vi å forsyne oss grovt av andre lands VM-låter også.
1: Ja, men Norge skårte mål.
0: Norge skårte mål. Første sjansen i natt, altså mot Irak, og det er kampstart ved midnatt, skal vi se her, nedtellingen. Hvor lenge det er til? Nå er det altså 14 timer, 14 minutter, 33, 32, 31, 30 sekunder.

0: prikkedager i Haugesund sentrum fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til prikkedager i Haugesund sentrum nå på fredag og lørdag.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamers største brukbilforhandler.
2: Dette er din morgen. Radio 102.
3: Og det er tirsdag, det er listehimmedag, og i dag er første mulighet til å få med deg i hvert fall deler av den siste episoden i serien vår.
4: Han visste ikke hva som møtte han på Maritim, han visste ikke at jeg spilte i et nytt band eller noe ting, så... Og han ble begeistret og inviterte oss på lunsj etterpå, og der skrev han kontrakt på en serviett.
3: Det er visse linker til Radio 102 her. Faren signerte platekontrakt med bandet sitt i forbindelse med en spillejobb på lokalradiokonferansen i Haugesund i CT. Så var det også på Radio 102 at han hørte at vokalisten i bandet slutta, og sønnen var med på å starte at bandet der målet var å få en hit på Radio 102. I siste episode av Liste Hima skal det handle både om Vamp, solokarriere og andre prosjekter med far og sønn, Eivind og Odin Staveland.
4: Jeg ville ha det ikke så lyst til å ha med på plata. Vi satte først melodi til God morgen søster-diktet, og han satte tekst til en annoir instrumental. Og det ble på en måte litt mye for meg. Jeg synes han ble litt for lang, og så ble han litt for søt i forhold til det som jeg hadde i hovedet mitt. Så det er litt flaks at han kom ut i det hele tatt.
5: Så var det vel pappaen samlet etterpå der igjen, som på en måte var et prosjekt jeg og Martin begynte med bare for å se om vi kunne få en hit på hos dere.
3: Ja, det fikk dere.
5: Om det gikk.
6: Jeg har en plan om å bli noe stort, men det blir vel med skryt og bare ord.
5: En del av utfordringen, i hvert fall i et lite land som Norge, hvor det er så mye mennesker, så er jo på en måte den mainstream-greia er jo den eneste måten å få ting ut på radio.
6: Det har vært en lang natt, null søvn, for jeg følte alltid drømme.
3: Så fikk du jo servert nyheten om at Jan Toft var ferdig i et intervju på Radio 102 i 1998. Var du på jobb og hørte på radioen?
4: Vet du, jeg sto på et tak og feia pipa, så var vinduet åpent, og så hørte jeg på radioen. Og så var jeg ikke sikker på om jeg hørte rett da.
6: Ja, hvis jeg ser en liten fugl som fyr.
7: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
3: Og det er langt ifra alt du kan høre i dag mellom klokka 12 og 1, men en god porsjon får man si fra siste episode i Liste Hima får du servert i dag mellom klokka 12 og 1, rett til nyhetene klokka 12. Og hvis du vil høre alt, er det lørdag klokka 12 du får sikta deg inn på. Da sender vi hele episoden, og inn mot helg blir selve intervjuet tilgjengelig på Spotify og på radio102.no, der du finner alle intervjuene fra episoden vi har sendt i serien så langt. Men det er bare til å stjernemerke Liste Hima på Spotify, så får du beskjed når episoden der er lagt ut. Men her er de, Vamp og Sommer i hekken.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77. Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Hos mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Silleas er tildelt 800 000 kroner fra Sparbanken Norge og Agenda Vestlandet. Det er 3. året festivalen mottar støtte fra Sparbanken Norge. Denne støtten gir oss handlingsrom til å tenke langsiktig, utvikle festivalen videre og styrke Silleas som kulturbærer, møteplass og folkefest for hele regionen, uttaler styreleder Carina Jensen Thune i en pressemelding. Skjoldastrømmen Camping og daglig leder Sandra Bodsvik fikk avslag fra kommunen i en søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen etter at det har vært bobilparkering på kaien i over 20 år. Saken kom opp etter en klage fra en privatperson om at korttidsparkering av bobiler strider med reguleringsplanen for kaien. Det er ikke det kommunen vektlegger i avslaget, men vern av strandsoner. Klagen på avslaget behandles i teknisk utvalg på torsdag. Anders Haukanes er ny avdelingsleder for plan og miljø i Haugesund kommune. Hans forgjengere Vigleik Vinje og Kent Håkull har gått til stillinger i Karmøy kommune. Haukanes er prosjektleder i samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og starter i den nye jobben i månedsskiftet august-september. Og politiet stanset en bil i Karmsundgata i Haugesund litt før klokka 2 i natt. Føreren fremsto alkoholpåvirket under kontrollen og erkjente å ha brukt kokain i tillegg, meldte operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Han erkjente straffskyld i avhør og samtykket til førerkortbeslag, og det ble tatt blodprøve på legevakten. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen er tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen er også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker er skutt og drept i Polen, jeg opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala, Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet er ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren er ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt 1,5 side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
4: Ja, meldes i dag om nordvestlig frisk bris utsatte steder. Periodevis hopp i liten kuling på kysten. Minkende vindstyrke i kveld. Oppholdsvær og lange perioder med sol utover dagen. I morgen nordvestlig bris, tilskyende oppholdsvær på

0: ettermiddagen kan det komme litt regn, uttrykket i morgen for lokale tåker.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
2: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Røykstoff, der de har med seg Haugesundske Susanne Sundfør i Running to the Sea.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Dette er Genesis på 102. Ganske straks en liten temperatursjekk. Men aller først, Invisible Touch.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
4: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøy nå.

Where is my husband? Ifra Ray. Står plutselig uten klubb, duka for FKH-retur. Overskrift i Haugesunds Avis akkurat nå. Dette handler om Per Christian Bråtveit, som klubbløs igjen. Tidlig i juni så trette Per Christian med FKH, da innrømmer han at han ikke var sikker på sin egen fremtid i skotske Aberdeen, der han har vokta stengene. Fremtiden uviss, men det jeg vant til, kunne Bråtveit fortelle da. Men nå fremtiden i Aberdeen avklart. Klubben kan bekrefte at keeper Per Christian Bråtveit har forlatt Aberdeen. Vi ønsker lykke til fremtiden, og det skrev de på sine nettsider for et par dager siden. Bråtveit hadde opprinnelig kontrakt med den skotske klubben frem til sommeren 2027, men nå har de altså terminert kontrakten, noe som betyr at keeperen må ut på klubbjakt igjen, akkurat som når avtalen med Strømsgods gikk ut etter 2025-sesongen. Nå det store spørsmålet om det blir en retur til FKH. Tidligere i sommer sa sportsjef i FKH, Kristoffer Haraldseid, at klubben vurderte å hente inn en ny første keeper i sommer, men på spørsmål om Bråtveit aktuell for FKH, så svarte Haraldseid tidlig i juni at det ikke noen konkrete samtaler om det nå. Det først en fase der han må avklare sin egen fremtid, og så må han bestemme oss hva vi går for, sa Haraldseid da. Men nå altså Bråtveits fremtid i Aberdeen avklart, og dermed må altså FKH nå bestemme seg for om de vil ta Bråtveit gratis eller satse videre med stortalentet Einar Bø Hausganger som første keeper. Når Bråtveit var på FK-trening tidlig i juni, så sa han at jeg åpen for det meste. Hvis timingen der og alt faller på plass, så det selvfølgelig mulig med en retur til FKH. Men hverken Bråtveit eller Kristoffer Haraldseid har i dag vært tilgjengelig for en kommentar. Så der står saken enn så lenge.

Sunstreets fra Katrina and the Waves. Ja, er du skeptisk til det om du kommer til å klare å holde øynene og ørene åpne fra 12 og utover et par nattes timer? Fordi at jeg ser Dagbladet har pratet med et par søvnforskere, en søvnforsker som heter Thomas Myklebust, som mener at engasjementet i seg selv bør jo være egentlig nok til at den holder seg våken, men dersom kampen ikke skulle gi nok spenning, så er hans tips at den bør få opp pulsen. Noen armhevinger, noen, eller gå opp i trapp eller noen runder rundt huset bør gjøre susen for å sprøyte en litt kortisol og adrenalin sånn at den holder seg våken, og han anbefaler å ta en slags powernap på en 20-30 minutter tidlig på kvelden før kampen. Det er dessuten lettere å holde seg våken når han er sammen med andre folk, så et konkret tips er rett og slett å se kampen med noen, sier denne søvnforskeren. Og om en velger å få med seg en kamp på natto, noe kanskje de fleste gjør, så har professor og søvneekspert Ståle Pallesen følgende råd til folk. Det første rådet er å dele opp søvn i to bolker, en før og en etterkamp, sier denne søvneksperten til Dagbladet. Samtidig råder han alle til å legge seg en time tidligere enn en vant til. Om du er et B-menneske, så kan jo dette være vanskelig, så da kan det være lurt å ta en melatonin, står der, tablett 4 timer før en legge seg. Søvneekspertene kommer imidlertid med forskjellige råd når det kommer til lyseksponering og inntak av koffein. Der Pallesen fraråder inntak av alkohol og koffein, så framholder Myklebust at koffein faktisk virker. Han er likevel klar på at koffein kan ødelegge søvnen etterpå, fordi at koffein kan henge i kroppen opp til 10-12 timer etter inntak. Så det kan jo være at du ikke sovner etter kampen i det hele tatt, men du må bare forberede deg på å stå natt og gjennom, og likevel kommer det på jobb eller skole. En av søvnforskerne anbefaler jo at folk eksponerer seg for dagslys i minst 30 minutter på formiddagen, samtidig som en er forsiktig med dagslyseksponering på ettermiddag og kveld. Og det kan en gjøre for eksempel med bruk av solbriller, sier han. Så får vi se. I alle fall så er det jo kamp, altså midnatt i kveld, som du helt sikkert vet. Og i forbindelse med det så kan vi jo også ta med oss at der er litt grann trøbbel i den norske leiren. Jørgen Strand Larsen er blitt syk med feber like før Norges VM-åpning. Spørsmålet er dette bekymringsfullt. Crystal Palace-spissen måtte stå over Norges siste trening før åpningskampen mot Irak. Han ble i stedet værende på et hotell i Boston. Nå forklarer tidligere landslagslege Lars Engebretsen hvordan sykdom håndteres innad i en landslagstropp. Han sier at om en har sårhals eller snufse eller noe sånt, så velger vi å isolere. Jeg var med i OL mange ganger, og det var akkurat det samme der. Da hadde vi et hotellrom reservert på et helt annet sted, så prøver vi å isolere de utøverne i de rommene inntil 3 dager etter at symptomene er borte. Det er i hvert fall det mest vanlige, og det er nok det de også gjør i USA nå, sier Engebretsen, som i dag er professor ved Norges idrettshøyskole. Så får vi se hvordan det går med troppen. Men det var altså i går kveld at det ble kjent at Norges spiss Jørgen Strand Larsen var syk, og var derfor ikke å finne på Norges trening i Boston dagen før VM-åpningen. Og pressansvarlig Morten Kjønsberg kunne da fortelle at han rett og slett er forkjølet, og han hadde litt feber til morgenen i dag og ble isolert til alle måltider, men han er ikke veldig syk. Han har litt feber, kunne Solbakken også fortelle i går kveld.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er nå 10:31.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16.-18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Maler på, maler på.
7: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, Nord

Silence by the Night og Keen på 102. Fotball-VM løfter USA-reisene, bestillingene opp 71%, en overskrift på en pressemelding som reiseselskapet Ticket har sendt oss, der de forteller at interessen for reiser til USA har fått et tydelig løft i forkant av sommerens fotball-VM. Bestillinger for reiser i VM-perioden har økt med 71% sammenlignet med samme periode i fjor, noe som viser at mesterskapet har bidratt til å øke etterspørselen etter reiser til USA. Det viser i alle fall reisebyrået Tickets bestillingsstatistikk at antallet bestillinger som hittil er gjort for reiser i VM-perioden er 71% høyere enn tilsvarende periode i fjor. Tydelig at VM-effekten tok fart allerede i forbindelse med kvalifiseringen. I november økte bestillingene med 25% sammenlignet med samme måned i fjor, mens de i desember økte med hele 52%. Det er først og fremst fotball-VM som driver ved denne utviklingen, så der videre og lese. Men blant de som oppgir redusert reiselyst til USA, så sier halvparten, 50%, at dette skyldes misnøye med Trumps politikk. 44% opplever at deres syn på USA har blitt mer negativt, men den vanligste årsaken er imidlertid en økt følelse av utrygghet. 57% oppgir at de føler seg mindre trygge på reise i USA enn tidligere, men like fullt altså, bestillingene opp 71% i forhold til i fjor. Vi skal ta med oss ny musikk med på 102, i det klokka er 8 minutter over 10:30. Her er Delara og Kjellen.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.

0: Hungry Eyes ifra Eric Carmen. Ser NRK skriver at på ferjesambandet Mortavik og Arsvågen så er det i perioden januar til mai registrert godt og vel 718.000 kjøretøy, en økning på nesten 30.000 kjøretøy sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Med tall og statistikk og et ønske om ferie i Norge på grunn av uroligheter i verden, så er vi også nok så sikre på at norske ferjesamband igjen setter sommerrekorder. Det sier administrerende direktør Vidar Rå i selskapet Skyttel. De administrerer betaling og registrering av kjøretøy på norske ferjesamband. Hver eneste sommer siden pandemien så har et stort flertall av ferjesambandene satt nye rekorder og alltid fulgt opp av en økning tidlig på året, og dette er en tendens altså som har holdt seg over flere år. Trafikkutviklingen hittil i år er generelt høyere sammenlignet med tidligere år. De regner med en rekordsommer også i ferjesambandet Mortavik og Arsvågen. Vi skal ta med oss at det litt senere i dag så skal det handle om bykalas som arrangeres i Haugesund til helga. Der er to produsenter der, Albertine Flem Rogne og Geir Lervåg, som vi skal slå av en prat med i ettermiddag rundt klokka kvart over fire. Så da får du vite alt du trenger vite om helgas bykalas. Og fra før av så har vi jo fått beskjed om at det er litt omlegging i rutetrafikk når det gjelder busser blant annet og litt stengte veier i og rundt Rådhusplassen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Og så koster vi på å sende en liten påminning om at på fredag så er det ikke bare bykalas som sparkes i gang, men også vår bursdagsbonanza her på 102. Så kjenner du noen som har bursdag fredag den 19. juni, så sender du gjerne en mail til oss på direkte etter radio102.no. Det kan du gjøre når som helst, og tid som helst på døgnet, så skal vi få rydda den i riktig inbox, sånn at alt er klart til fredag. Dette er Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillies, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Silleias er tildelt 800 000 kroner fra Sparbanken Norge og Agenda Vestlandet. Det er tredje året festivalen mottar støtte fra Sparbanken Norge. Denne støtten gir oss handlingsrom til å tenke langsiktig, utvikle festivalen videre og styrke Silleias som kulturbærer, møteplass og folkefest for hele regionen. Det uttaler styreleder Karina Jensen Thune i en pressemelding. Skjoldastrømmen Camping og daglig leder Sandra Bådsvik fikk avslag fra kommunen i søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen, etter at det har vært bobilparkering på kaien i over 20 år. Saken kom opp etter en klage fra en privatperson om at korttidsparkering av bobiler strider med reguleringsplanen for kaien. Det er ikke det kommunen vektlegger i avslaget, men vern av strandsoner. Klagen på avslaget behandles i teknisk utvalg på torsdag. Anders Haukanes er ny avdelingsleder for plan og miljø i Haugesund kommune. Hans forgjengere Vigleik Vinje og Kent Håkull har gått til stillinger i Karmøy kommune. Haukanes er prosjektleder i samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og starter i den nye jobben i månedsskiftet august-september. Og politiet stanset en bil i Karmsengata litt før klokka 2 i natt. Føreren fremstod alkoholpåvirket under kontrollen og erkjente å ha brukt kokain i tillegg. Det rapporterte operasjonsleder Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Han erkjente straffskyld i avhør og samtykket til førerkortbeslag, og det ble tatt blodprøve på legevakten. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de er kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opp til 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen er tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen er også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Oppholdsværet er ventet å holde seg, og det er omeldt lange perioder med sol, ellers nordvestlig frisk bris utsatte steder.
3: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på reglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike reglamyr, med fargerike Haugalandet.

0: Radio 102. Her om en liten time er vi i gang med den siste episoden i serien vår Lista Himar, det vil si i gang med den korte versjonen av episoden. Du får hele episoden på lørdag fra klokka 12, men i dag sender vi oss en litt kortere versjon av episoden som med Odin og Øyvind Staveland. Vi kommer tilbake til det rett etter nyhetene klokka 12. Før det har vi en god del musikk vi skal rydde plass til. Og takk til Tom Agnar som med Han hører du igjen i kveld med musikken i Max Musikk.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odinges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
4: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
5: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: strikkedager i Haugesund sentrum fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til prikkedager i Haugesund sentrum nå på fredag og lørdag.
1: Skrap deg rik hos Olavsens metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

skal hente fram et gullkorn fra en katalog med veldig mye gull I. Elton John, sine flotte Rocketman, venter rundt neste sving. Og skal du få litt nyere saker før det, Alex Warren har vært godt plantet på listen vår av seg god stund nå med sin Fever Dream.

Ah, fine Rocketman av Elton John. Det skal få en coverversjon fra 90-tallet, en låt som mange andre har coveret, men som The Fugees med Lauryn Hill i spissen hadde stor suksess med på 90-tallet. Killing Me Softly. Strumming.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg I bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
2: Prikkedager I Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her det bare ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene I butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager I Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.

Kirby Kelly og Falling For You. The Boss i sommerstemning står for tur, så blir det litt country på menyen etterpå fra Blake Shelton, men Bruce Springsteen her først.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

The Real Thing på Radio 102. Etter nyhetene nå, klokka 12, setter vi I gang en litt kortere versjon av den siste episoden I serien vår Lista Hima. For det absolutt ikke alt vi får plass til I dag, men hele episoden kan du høre fra klokka 12 på lørdag, episoden med Odin og Øyvind Stavland. Men du skal få en litt kortere versjon av episoden I dag, som setter I gang rett etter nyhetene. Får gjerne med deg det. Så tar du turen inn på radio102.no eller søker opp Lista Hima på Spotify hvis du har lyst til å få med deg intervjuene fra tidligere sendte episoder. Men altså, hvis du har mulighet til å høre episoden med Odin og Øyvind Stavland.

0: plass og folkefest for hele regionen. Det uttaler styreleder Karina Jensen Thune i en pressemelding. Skjoldastrømmen Camping og dagligleder Sandra Bådsvik fikk avslag fra kommunen i søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen, etter at det har vært bobilparkering på kaien i over 20 år. Saken kom opp etter en klage fra en privatperson om at korttidsparkering av bobiler strider med reguleringsplanen for kaien. Det er ikke det kommunen vektlegger i avslaget, men vern av strandsona. Klagen på avslaget behandles i teknisk utvalg på torsdag. Anders Haukanes er ny avdelingsleder for plan og miljø i Haugesund kommune. Hans forgjengere Vigleik Vinjev og Kent Håkull har gått til stillinger i Karmøy kommune. Haukanes er prosjektleder i samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og starter i den nye jobben i månedsskiftet august-september. Og politiet stanset en bil i Karmsengata litt før klokka 2 i natt. Føreren fremsto alkoholpåvirket under kontrollen og erkjente å ha brukt kokain i tillegg. Det rapporterte operasjonsleder Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Han erkjente straffskyld i avhør og samtykket til førerkort beslag, og det ble tatt blodprøve på legevakten. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de er kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Det er visse linker til Radio 102 her. Faren signerte platekontrakt med bandet sitt i forbindelse med en spillejobb på lokalradiokonferansen i Haugesund i C-team. Så var det også på Radio 102 at han hørte at vokalisten i bandet slutta. Og så var det også der de fortalte det da vokalisten var tilbake i besetningen. Og sønnen var med på å starte et band der målet var å få en hit på Radio 102. I siste episode av Liste Himmer skal det handle både om Vamp, solokarriere og andre prosjekter med far og sønn, Eivind og Odin Staveland.
1: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Eivind, kan vi begynne der med platekontrakten?

0: som blir signert på lokalradiokonferansen.
1: Ja, det var jo dere som arrangerte den, omtrent var det ikke det?
0: Just,
1: det var på Maritim, ja. Da hadde vi så vidt begynt, ja, vi hadde eksistert, jeg vet ikke om vi hadde, jo, vi hadde vel kanskje et navn nå, nettopp fått. Da var vi vel et år gamle, tror jeg. Til stede der så var det, da var han representant fra Gramer, tror jeg, Johan Paulsen, som jeg kjente litt fra før. Jeg hadde spilt inn noen plater med Vestlandsfanden i Rosenborg studio, og der hadde han kontor. Men han visste ikke hva som møtte han på Maritim, han visste ikke at jeg spilte i et nytt band eller noen ting. Så. Og men han ble begeistret og inviterte oss på lunsj etterpå, og der skrev han kontrakt på en serviett.
0: Det var det ryktene tilsatt.
1: Ja.
0: Men hva med de andre bandene du spilte i før Vamp? Hvor lå ambisjonsnivået da på Wire, Gone at Last og Vestlandsfanden?
1: Nei, jeg tror ambisjonsnivået var nok så likt. Altså, den trangen til å levere noe bra var like mye til stede den gangen der. Den gangen lagde jeg ikke så mye musikk selv, men jeg begynte jo med det på slutten av... Men det var ikke plass til min musikk i det bandet som jeg var på før. Jeg skrev litt annerledes musikk, og jeg skrev musikk mer til dikt, eller hadde liksom litt andre krav til tekster og sånt, føler jeg. Derfor så forandret ting seg da, og så hadde jeg jo en fantastisk stemme å skrive til, nemlig Jan Toft sin. Og den gangen skrev jeg hverken til min egen stemme eller til andre, men jeg ble så begeistret for Jan Toft sin formidling at jeg skrev mye. Plutselig så skrev jeg mye, og det har jeg fortsatt med. Så det den største lykken min i musikken. Det liksom den der, å finne den der roen og begeistringen til å lage noe. Du blir jo på en måte en oppfinner.
0: Når du da startet Vamp, hva var det som var ambisjonsnivået, vil du si, helt i starten?
1: Det var ganske lavt. Jeg ville ut av det egentlig. Jeg hadde nettopp fått barn. Jeg hadde nettopp fått fagbrev, husdomsnekker og så som feier, og var egentlig litt lei av å reise på rølpefester med, i å bruke opp hele helgene alltid, uten å sitte igjen med så mye liksom. Da tenker jeg ikke på penger, da tenker jeg mer på den der gleden av musikken. Du måtte ofte kjøre langt, og så begynne å starte å spille klokka 10-11 på kvelden liksom, og så kjøre hjem igjen neste dag kanskje, eller så var det to. Så jeg var litt trøtt og lei det, rett og slett, for det var travel timer, og kona mi var i jobb og hadde to små gutter, så, men trangen til å lage musikk, den hadde jo da kommet. Så jeg satt hjemme og lagde mye musikk, og så hadde jeg kontakt med Jan og Torbjørn Økland, og så utvekslet vi litt ting som Jan hadde lagt før, og ting som jeg hadde lagt, og så begynte vi å treffes. Og den tiden jobbet jeg på slakthus, altså feierverksted var der da. Så fikk man lov til å bruke det på kvelden til øvingslokalet, og så ble det kjekkere og tjekkere, vet du. Men ikke noe voldsomt høyt ambisjonsnivå, det skulle bare være glede. Men den gleden av å da skape noe som ingen hadde gjort før, og vi følte vi hadde et helt nytt lydbilde, som ikke kunne sammenligne oss med, altså med andre band i Norge. Eller. Den lyden av dialekten vår, instrumenteringen og komposisjonene, følte vi at vi rett og slett hadde oppdaget noe. Og av det da så kom det jo begeistring, og så hadde vi da lagt demoer. Når vi spilte på dette nærradio-landsmøtet på Maritim.
0: Men så ble det jo platekontrakt, og så ble det Godmorgen Søster. Var det en umiddelbar suksess, eller var det en jobbesuksess?
1: Det var suksess som kritikermessig, altså en voldsom respons, gode kritikker og masse spalteplass, vi fikk tidlig TV-jobber og alt sånt, men det var ikke så lett å selge. Det var det ikke. Og med, altså, med en gang vi hadde gitt ut plater, og vi spilte jo da på, hva hette det, hente vinterspillet på Lillehammer, altså i året før vinter-OL, Da lanserte vi plata.
0: 93,
1: yes. I 93 på Lillehammer. Og da har vi lagt en folder og litt greier, og vi vant jo Spillemannsprisen mens vi var der. Så byråene begynte jo å melde seg ganske umiddelbart, at de ville liksom markedsføre oss og selge oss. Og det ene etter den andre prøvde seg og solgte oss for dyrt, altså vi var overpriser, og vi spilte på feil steder, de tenkte jo ikke på hva som passte oss, eller hva som passte publikum i forhold til å lytte på oss. Så etter hvert så måtte vi gi det opp, så vi reiste jo rundt og delte på utgifter i ganske mange år. Så begynte vi å helt fra scratch, altså spilte for 3-4 mennesker rundt omkring i andre byer. Neste gang vi kom så var det kanskje 50. Gangen etterpå så var det kanskje 100, og sånt har vi holdt på opp igjennom. Så vi har hatt den der tunge veien som har knekt utrolig mange artister og band opp igjennom.

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
2: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

0: Og her skal vi tilbake til Liste Himap med Odin og Øyvind Staveland. Vi må stoppe litt opp med Tirnan og Oir. Jeg lurte på om dere skjønte dere det da, når dere spilte inn låten, hva låt dere hadde, med tanke på suksessen han har hatt?
1: Jeg hadde ikke så lyst til å ha den med på plata. Det kan jo skyldes flere ting, fordi jeg hadde lagt den på midten av 80-tallet, da som instrumental. Det heter han Longyear, og jeg hadde spilt den i type begravelser, i selskaper, i bryllupper, og bare på, med enkel fløyte av og til en gitar ved siden av. Så jeg hadde jo et sånt forhold til han. Plutselig så kom der en tekst. Det var jo den jeg presenterte for Kolbein, og han spurte, hvordan er musikken deres liksom? Jeg kjente jo Kolbein, men jeg har aldri presentert noen musikk for han. Så var det den som han skrev først på. Vi satte først melodi til God morgen søster-diktet, og han satte tekst til Tirnan og Oir instrumental. Sånn startet det. Og det ble på en måte litt mye for meg. Jeg synes han ble litt for lang, og så ble han litt for søt i forhold til det som jeg hadde i hovedet mitt. Så det er litt flaks at han kom ut i det hele tatt. Men de insisterte plateselskapet, og den gangen så jobbet Rita Eriksen i studio, som jeg spilte i. Så sånt ble hun med. Hun satt på kontoret og hadde lyst til å synge.
0: Hun var der. Det var grunnen.
1: Ja, hun var der. Og det var, jeg var motstander av det, og han laget et duett av det. Det ble jo enda mer klissete.
0: Men Odin, når du hører på God morgen søster, er det åpenbart for deg på en måte det at låtene de spilte inn skulle gjøre det så bra som de gjorde? Altså, hører du det som produsent? Hva de hadde i hendene, på en måte?
2: Jeg hører at det er veldig fin platte, og at det er et band som har et enormt overskudd, og at det er veldig fine komposisjoner og et klart forhold til tekst. Men det å vite om noe slår han eller ikke, det er jo på en måte den som sier de vet det, har nok bare erfaring med at sin smak passer veldig godt med på en måte mange andre sin smak. For du kan jo ikke vite hva andre tenker. Jeg kan ikke i hvert fall.
0: Men har dere bommet? Har dere gjennom Vamp sin historie sendt ut låter som dere har hatt stor tro på, til eksempelvis radioer rundt omkring som dere trodde skulle bli listet, som ikke ble det?
1: Ja, det tror jeg vi må innrømme. Og så har det vært motsatt, at det er ting som klinker inn som du aldri hadde trodd. Så det er igjen så ordet som sier at de må ha jo ikke peiling, egentlig. De må følge hjertet sitt, eller så går det ikke. Men av og til så kan du altså ha såpass tro på en ting at du prøver å dyrke det til noe som er som du håper kan bli radio. Altså du kan for eksempel lage lange sanger som du vet at hvis vi leverer fra oss den, så blir han ikke spilt på radio, for han er alt for lange. Så du kan ta sånne hensyn i håp om at andre vil spille av dem.
0: Ja, så du må tenke format i studio, om det er radio eller Spotify eller hva? Ja,
2: du kan jo gjøre det. Du kan jo på en måte ta og lytte deg opp eller lese deg opp på hva som nå blir spilt. Og så kan du forme det likt. Men jeg tror aldri du kan lage en tidløs hit av det. Du kan nok lage noe som er enkelt for noen å programmere, for de vet at dette funker for våre lyttere akkurat nå. Men de forsvinner nok fort ut igjen nå da. Så ja, det som blir lengst er jo bare noe som tilfeldigvis oppstår i et perfekt øyeblikk for akkurat den låten til å få plass, så blir den en del av folks historie. Det er vel de låtene som, de er bra, men de har også hatt en del gode vinner med seg.
3: Det er svart november, havet knuser mot strand.

0: prikkedager i Haugesund sentrum fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til prikkedager i Haugesund sentrum nå på fredag og lørdag.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparebanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: Vi skal tilbake til Lista Hima med Odin og Øyvind Staveland. Så fikk du jo, som nevnt innledningsvis, servert nyheten om at Jan Toft var ferdig i et intervju på Radio 102 i 1998. Var du på jobb og hørte på radioen? Eller
1: hva? Nei, jeg vet ikke, jeg sto på et tak og feia pipa, så var vinduet åpent, og så hørte jeg på radioen.
0: Ja.
1: Og så var jeg ikke sikker på om jeg hørte rett, da. Så jeg måtte, men jeg fikk jo beskjed om det når jeg kom tilbake på feia. Bare at, jo, det stemte hvis det.
0: Men hvordan var den perioden der? Vokalisten gir seg?
1: Den var voldsomt kreativ.
0: Voldsomt kreativ?
1: Ja, ja, det var han. Der fikk vi mange svar på en fortsettelse. Vi hadde nok neppe holdt på i dag hvis ikke han hadde sluttet den gangen, tenker jeg. For det vi gjorde da, det var en, hadde en stor diskusjon om skal vi liksom bare gi oss? Men så etter å ha tenkt gjennom det, og tanken min var jo at det er, og er det fortsatt, sangene er det viktigste. Har du en kjempegod sang, så er det mange som er flinke å synge rundt omkring. Det mener jeg fortsatt.
0: Mm.
1: Men så var jo på en måte Jan Toft så solid vampstemmen, altså den urstemmen vår, at det var en utfordring. Men så kom jeg på tanken da om, og vi hadde jo masse gode venner rundt omkring i bransjen, mange som var begeistret for musikken vi lagde, så vi tok rett og slett kontakt med mange av de, og spurte om de hadde lyst til å være med å lage litt spesielle plater, hvor vi lagde musikken, og de hadde vokalen.
0: Mm.
1: Den platten hette En annen sol, og der fikk jeg liksom det svaret som jeg, alle har jo alltid vært opptatt av liksom en frontmann, den som synger, liksom det, og det er jo lett å forstå. Det taler jo rett imot deg, men hva om de ikke hadde hatt de rette sangene? Så hjelper det liksom ikke så mye. Og den platen fikk suverene kritikker, og vi gjorde konserter med flere av de artisterne. Vi dro på mange turnéer med forskjellige av de. Altså, da blomstret vi virkelig. Vi har aldri hatt så mye jobb og forespørsler som vi hadde den gangen.
0: Mm.
1: Og det gir jo en voldsom tro på seg selv, og det en holder på med, ikke sant? At en til og med det klarte med. Så veien har jo måtte være mye lettere etterpå. Så jeg tenker at det har jo formet, så sånn holder jo vi på nå, vet du. Vi har jo auditions med, når man lager inn, skal Jan synge den, eller skal Odin synge den, eller skal til og med jeg synge den? Passer han best for meg, eller det andre. Så man fikk så mye svar, og den dag i dag så er jo vi liggende mye mer på liksom det gamle The Band enn på et norsk orkester. Det er ganske unorsk å gjøre det på den måten.
0: Mm.
1: Men vi gjør det fordi vi mener sangene er det som skal bære oss.
0: Så kom jo Månemannen. Etter En annen sol, så var det Månemannen i 2002, først da med Vidar Jonsen som vokalist. Og da var det jo særlig Månemannen det året som gjorde det veldig godt på listene hos oss. En av låtene derfra som gikk til topps, så endte på 23. plass på årsoppsummeringen. Hva er det med Månemannen, tenker du, som er grunnen til at den har blitt en sånn suksess?
1: Nei, det er jo lettere å svare nå enn før han kom. Men jeg tror den for han er rimelig enkel. Versen er enkle, det er lett å ta imot det. Refrengen er det samme, og så har du en sånn ganske lang instrumentalparti. Det er overraskende at det er en låt som blir spilt så mye, men som har kanskje litt identitet da, måten det blir spilt på, at du har en sånn folkemusikk-kobling til en poplåt, for det er jo en poplåt. Så det er mitt svar, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje det.

0: Morgenvann av Vamp, og vi skal tilbake til Listehimmer med Odin og Øyvind Stabeland. Odin var fotballspiller og spilte i Haugesund Pop-ensemble før han ble en del av den faste besetningen til Vamp, og du skal høre litt mer om hvordan det skjedde her. Var det en selvfølge for deg at du skulle bli en del av Vamp-familien nå?
1: Nei, på ingen måte. Det var jo som fotballkarrieren bare kryssfeida ut, så kryssfeida Vamp og musikken inn. Altså, tilfeldigvis så hørte pappa meg spille drodla på piano, og så likte han noe av det jeg gjorde, og så spurte han om jeg hadde lyst til å bidra litt på en film som han skrev musikk til. Og så ble det noe av, og så fortsatte den tilnærmingen på inn mot siste stikkplater til Vamp. Og så var jeg litt med i studio der, spilte inn litt ting, og så hadde jeg vært med på litt øvinger når de ikke hadde trommer, så de trengte liksom bare sjekke ut hvordan det var med trommer på. Og så ble jeg vel spurt om å bidra på neste plate da, etter siste stikk på samme vis. Men så kom det et sånn, om det var Jan Paulsen eller det var noen andre som sa at jeg kanskje skulle vurdert og spurt om jeg ville være med.
2: Ja, vi fikk klar melding fra Jan Paulsen da, som var platesjefen hos oss, og han så at enten så får dere lage den musikken selv, eller så får dere ta den inn i banden og kanskje drive og stjele sangene hans. Og det hadde han jo helt rett i.
0: Du har jo andre prosjekter du har jobbet med underveis jo her. Monopol, det var vel du og Jarle og Lars-Erik fra Haugesund Pop-ensemble. Dere ventet vel opp for A-ha?
1: Ja, det var Inventum tapte masse penger på ølsalg, fordi det regnet så mye, og øl ble rant ut.
0: Men gikk det rante på en måte ute i sanden, Monopol, da, med tanke på at det ble mer og mer alvor i Vamp?
1: Ja, vi spilte jo allerede mye med Vamp.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig grunnen. Og at vi kanskje ikke helt fikk til uttrykket i det, på en måte.
2: Da spilte vi ganske mye. Altså, ja. Da var vi oppe i, tror jeg, 189 konserter vi hadde i den perioden, det ene året der. Så det var jo, vi holdt jo på å drepe oss selv, egentlig. Det var jo helt crazy. Det skal jo ikke gå an.
0: Men 189 konserter
2: ja, det,
0: i året?
2: Ja, og det er konserter, så kommer det jo reisedager og studiotid i tillegg, ikke sant? Og møteverksomhet, så var vi var jo ikke hjemme. Og det var jo galskap, vi husker jo ikke hvor vi hadde vært, så...
0: Men var det en bookingsmeld det, eller?
2: Ja, det var jo sånn etterspørsel da, i den perioden, spesielt et liten fugl. Det var helt gale. Og så sa vi jo ja da, til alt for mye.
1: Men dette var vel i den Sankt Mandag-perioden, tror jeg.
2: Var det det,
1: ja? Ja, men jeg opplever at den var like stor, den,
2: ja,
1: egentlig.
2: Ja, for den kom jo, den Sankt Mandag-perioden, den kom jo etter et full symfoniprosjekt som måtte... Ja, jeg gikk jo helt, det var jo Spektrum og store haller rundt omkring i landet, så da fikk vi et sånn nytt dutt på publikum da, som da kom med neste egenplata, vannplata, det var vel kanskje det var rett i det, ja, det var da det, da sto publikum og ventet.
0: Ja, for du har jo, først var det jo stor suksess med siste stikk, som jo gjorde det veldig bra på VG-lista,
2: ja.
0: Og så har du selvfølgelig i full symfoni, det første albumet i trilogien, og så kommer Sankt Mandag, helt rett, når Pøl Hansen var inne som vokalist, og så i full symfoni 2, og så Liten Fyggel i 2012.
2: Ja, ja, det var mye som skjedde i året.
0: Det er jo mange år, men var det fullt kjør hele tiden? Man snakker med 2005 til 2012.
2: Ja, det var
0: 2012.
2: Så mye kjør at jeg husker det ikke, rett og slett. Altså, det var bare... For meg så var det runddans, den har jo fortsatt, men når du ikke gjør alt dette da, så skal du skrive sanger, og så skal du bukke turnéene, bestille flybilletter, hotell, passe på at alle har det bra. Så det er liksom en sånn tåkedis, spesielt det i året. Etter Liten Fugl, så har vi vært flinkere til å spille mindre konserter og ta større pauser innimellom. Blant annet å legge inn sånne måneder hvor du ikke spiller. Nå er det liksom fast med september fri, desember fri, januar fri, og ofte mai fri. Så nå bruker vi vet, liksom.
0: Mm-hmm. Ja. Men Liten Fugl, Odin, kan du fortelle historien bak den?
1: Ja, jeg tror hvis du skal helt bak han, så må du spørre pappen min, for det er jo han som skrev melodien. Og så var det jo et samarbeid med Ingvar Hovland.
0: Mm.
1: Så, altså mitt første minne fra den greia der, var vel når vi møttes i stua hjemme hos pappa, og Ingvar var der og holdt på å jobbe med han. Og de to hadde forstått at dette, var noe hit-potensiale,
0: ja,
1: og jeg skjønte ingenting.
0: Nei, så der forstod du det?
2: Nei, jeg forstod det ikke, men de som hørte meg spille han, de forstod det.
0: Ja.
2: Ja. Nei, jeg, vet du hva, jeg hadde så lite tro på den, og jeg sjekket så mye ut på den, fordi at jeg trodde jeg hadde stjålet han. Fordi jeg sto i kø for å vaske bilen, og imens så nynnet jeg inn den, og så tenkte jeg at okay, dette var løgne greier. Hva er dette liksom? Hva nynner jeg på nå? Så tok han opp på telefonen mens jeg sto i kø. Så kom jeg hjem og la akkorder til. Ja, så ble det på en måte... Jeg måtte sjekke videre, da. Så tror jeg spilte han både for Odin og Jan. Da. Odin kjøtte jo ingenting, men en kamerat av meg som heter Erik Lorentzen, han følger med på sånne ting. Og han kan sjekke opp, og jeg tror ikke han kan ligne liksom, i stilen på det og ditt og datt og sånt, men jeg tror det er du som har lagt den. Og sånn fortsatte det.
0: Ja.
2: Og det løgnet var jo at etter vi hadde lagt den og gitt den ut, så var det mange som hevde at jeg hadde stjålet den fra deg.
0: Nei.
2: Jo, det var det, det sto i avisen nå. Husker du det?
1: Nei, det kan jeg faktisk ikke huske.
2: Jo, da, det var avisoppslag og meldinger.
0: Ja, da kjente du det litt.
2: Ja, det gjorde jeg. Altså, du ble jo sure på både platedirektør og alt mulig. For dette har jeg spurt dere om mange ganger, så dette må dere hjelpe meg med å sjekke ut.
0: Mm.
2: Men det er ingen, det er til nå ingen andre sanger som ligner på den.
0: Nei, fordi du har hørt disse som har anklaget deg.
2: Ja, de ga seg etter hvert.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Molde FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: vi skal tilbake til Liste Hima med Odin og Øyvind Staveland.
1: Og så kommer vi jo til et nytt kapittel i vamp-historien etter dette da, fordi da kom jo nyheten om at Paul Hansen og Kalle Apeland og Torbjørn Økland var ferdig i vamp, og det var vel Økland som la det ut på Facebook, en beskjed der, så da var det sosiale medier som var
2: ja, måten du fikk vete det på. Ja, det er vamp-medlemmer, det har en tendens til ikke å holde avtaler eller diskutere med andre. Da hadde vi egentlig skrevet en slags kontrakt eller en sluttkontrakt med, et oppgjør. Men meg og Torbjørn og Kalle, det var jo bare de som var igjen fra starten da, og for så vidt også begynte. Dette skjedde med stor uenighet da, om veien videre. Noen mente vi burde være mer mainstream liksom, mer likt Hellbillies og andre som måtte være mer proppinspirert. Jeg mente overhovedet ikke det. De var heller ikke enige i at altså var det en vokalist, så var det en vokalist, og det var han som kunne synge her, og ingen andre. Det var jeg kjempeuenig med. Så vi var så djupt uenige at vi kunne ikke fortsette. Så da fant vi en måte å avslutte på, og så skulle vi liksom ha et sånn pressemøte da, en måned senere enn han, jeg vet ikke hva han hadde hatt i glasset, men i alle fall så kom det nok ut på Facebook, da, mens jeg og Odin var på jobb, tror jeg, med noen andre. Og det smalt jo godt. Det var første siden alle veier, og det var liksom sånn ny opplevelse, hva gjør
3: stod det at vamp var lagt ned eller et eller annet?
2: Ja,
3: det var sånn, overskriftene, og det
2: jo, i forkant så hadde jo jeg snakket med Jan.
0: Ja.
2: Han, for jeg tenkte jo at dette, altså jo og Jan hadde lyst til å være med igjen, og ok, meg og deg, Jan, har gjort ting før med, tenkte jeg. Og så, så ble det en ny start, liksom, og det har gått kjempebra det også. Og vi er på en måte blitt enda mer busser enn vi noen ganger har vært, tenker likt og glad i samme musikken. Og så det, lykken står oss bi.
0: Men har du på en måte, ikke overdramatisere det her, men har du på en måte skværet opp med deg?
2: Men det gikk fort. Vi hadde egentlig skværet på forhånd med.
0: Ja.
2: Så det var, det ser jo liksom dramatisk ut, men det var planlagt. Vi hadde jo en lomma å gjøre det på der, etter Liten Fugl og masse turnering og sånt, og en ny symfoniplata. Det hang jo sammen, det liksom stod, og det var jo allerede Jan Toft inne med på det symfoniprosjektet, og turnerte med oss i etterkant. Så det var en, når det første skal skje, for det var jo et litt større brudd, sant? Det var jo flere som var uenige på en gang. Så var det egentlig en grei og mjuk overgang da. Odin var jo allerede etablert, og Jan var det jo blitt igjen, så det var jo ikke så vanskelig for oss. Men vi brukte et godt år på å skrive og jobbe med den nye banden, liksom. Nye medlemmer. Så det har vært kjempeinspirerende. Så uten de brudder der, så tror ikke jeg hadde holdt på med vamp. For alt det har vært en slags inspirasjon og et dytt til å finne nye veier, og det finner du jo med nye folk. Og en generasjon yngre som tenker annerledes, både på gamle vampsanger og det som blir skrevet. Så det har liksom blitt fornyelse hver gang det har skjedd noe sånt. Så litt grann av bråk skal det være.
0: Litt action?
2: Ja, og det skulle bare mangle at det ikke ble uenighet når du holdt på i så mange år med ting.
0: Ja, når du beskriver den lange perioden som var i forkant av dette, som var en ganske hektisk periode, så er det kanskje naturlig at det skjer i kjølvannet av det.
2: Ja, det er det altså, det tror jeg.
0: 1, 2, 3. Vi skal snart ta med en siste liten bit til av episoden av Liste Hima med Øyvind og Odin Staveland. Men ta med deg den her først, Smak av salt, der begge synger.

0: Jeg har jo suttet og kikket på turnéplanen deres noen ganger nå, når vi har prøvd å få til en intervjuavtale, og det er tett. I tillegg til det så jobber dere jo med alt annet ord som du har beskrevet. Men hva skjer fremover i 2026 for AMP?
1: Forhåpentligvis masse spennende og masse gøy. Det er det jo alltid når du skal gi til plata. Vi føler vi har skrevet gode ting, og så nå skal de liksom omsettes målen på å forberede en sånn store studiosession inn i Etne da, med spennende tilleggsmusikere som skal være med å skape enda et nytt lydbilde. Og så skal vi ut på en lange turné i høsto, både i sommer og høst, og der skal det være med de som med på plater. Det noe med, vet du, har du holdt på så lenge, så må du, blir du tvungen til å komme, ikke komme med det samme repertoaret, det samme greiene hver gang. Det gleder vi oss voldsomt til da, både å se resultatet først og fremst, men også komme og liksom gjøre noe nytt for publikum, som vi føler er trofaste.
0: Men snakker vi bare tilleggsmusikere her, eller endring i besetning?
1: Nei, vi har altså i studio ute.
0: Permanent?
1: Nei, det ikke permanent.
0: Nei.
1: Dette det neste prosjektet vårt, hvor vi skal skape noe nytt i studio, og så skal vi ta det omtrent sånn som det vi spiller inn ut på veien, da. Så de skal være med på gamle sanger også. Men vi skal vise oss fra en ny og bedre side.
0: Men helt avslutningsvis, vi har snakket litt om hvordan det var i oppstarten til VAMP, men hvordan er nåløyet i dag for å nå gjennom med musikk, og hva består det av, tenker dere, for om det nye artister eller eksisterende artister for den del? Hva er nåløyet, og hva skal det for å nå gjennom det, sånn som dere ser det?
1: Ja, det synes jeg er vanskelig å svare på, og jeg synes synd på nye unge artister som har en så tøff start på en karriere og så lite hjelp. Og da kan vi igjen snakke om hvordan radio og listing tenker, hva TV tenker, med å kutte ut alle musikkprogrammer. Da er det liksom ingen vinduer å vise seg i snart. Snart må du være influencer for å fange folk.
2: Det er vel... Jeg tør påstå at det er vel egentlig det som har skjedd da.
1: Ja.
2: Men jeg tror også at det kommer til å snu.
1: Ja, det får man jo bare håpe at det gjør, men der har jo dere et ansvar som avis og lokalaviser og ta kultur på alvor. For nå er det litt svært lite redaksjonelt stoff om musikk og de som skal prøve å formidle musikk. Så og støttemidler forsvinner, så igjen, vi har hatt sånn slags med.
2: En ting er jo for artistens egen del, men jeg tenker for samfunnet.
1: Ja.
2: For at vi trenger variasjon i hva vi her hører og ser og snakker om. Og, det er jo det som er det viktige.
0: Mm.
2: Ikke at de som driver med det nødvendigvis skal tjene masse penger.
3: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Og du har hørt Liste Himmel med Odin og Øyvind Staveland. Det vil si, der er langt mer å høre. Du har hørt en kort versjon av episoden, så sender vi hele på lørdag. Det er den siste episoden i serien vår Liste Himmel. Hvis du har lyst til å få med deg den på lørdag, altså den fulle episoden med far og sønn Staveland, er det altså 12:00 på lørdag for å gjøre forvirringen komplett. Vi har tidligere sendt episoderne på ettermiddagene, men på lørdag er det altså 12:00. Da starter vi den siste episoden i Lista Hima, hele episoden med Øyvind og Odin Staveland. Og de andre intervjuene fra de tidligere episoderne vi har sendt i serien kan du høre når du vil, hvis du vil. De finner du på radio102.no og på Spotify hvis du søker opp Lista Hima der. Men vi får avslutte nå. Du skal snart få en oppdatering på nyhetene, og så kan du bli med Egil i ettermiddagsrush. Men vi skal ta med den nyeste til VAMP først, og det er Pengene eller livet som har spilt seg inn på listene våre, så fortsatt er godt plantet på A-lister her på Radio 102. Pengene!

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Karmøy kommune jobber med å rullere kommuneplanen og vil ikke sende den foreslåtte reguleringsplanen fra Haugaland Handelspark ut på høring. Planene på tomter rett sør for Ørpetveitsveien på Raglamyr. Eiendommen delt i

0: Skjoldastrømmen Camping og daglig leder Sandra Bårdsvik fikk avslag fra kommunen i en søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen, etter at det har vært bobilparkering på kaien i over 20 år. Saken kom opp etter en klage fra en privatperson om at korttidsparkering av bobiler strider med reguleringsplanen for kaien. Det er ikke det kommunen vektlegger i avslaget, men vern av strandsoner. Klagen på avslaget behandles i teknisk utvalg på torsdag. Og Anders Haukanes er ny avdelingsleder for plan og miljø i Haugesund kommune. Han er prosjektleder i samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og starter i den nye jobben i månedsskiftet august-september. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de er kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: Og i morgen er det ventet nordvest bris, tilskyende oppholdsvær. Fra midtermiddagen sør og sørøst opp i frisk bris med litt regn. Lettere vær igjen om kvelden, uttrykt for lokal tåke. 13 grader er meldt på onsdagen.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

0: One more night, Michael Kibanuka, før det blir en natt til med fotball, så blir det en ettermiddag til med meg.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monika, siste episode av Lista Hima, Odin og Øyvind Nestavland, men du har ikke hørt alt. Hele kommer på lørdag etter Riksnytt klokka 12, og utover ettermiddagen et par timer. Egil overtar, dette er Alison Moye.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Trikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

kjenner det begynner å dra seg til nå igjen. Det begynner få timer igjen til Norge møter Irak, og vi så hva Kapp Verde klarte mot Spania i går, og litt sånne ting. Så vel, vi får satsa på at det i hvert fall blir seier til Norge. Vi har god tro på det. Kampstart ved midnatt selvfølgelig, og vi har hørt at det er utsalt på Indre Kai og på Byscenen, og jeg greier kanskje det mer om på H-avis etter vittemiddagen i dag. I alle fall, Egil, følg deg hele veien, og vi skal fokusere litt på noe annet svært som skjer, nemlig Bykalas, og det er det tredje i rekke på Rådhusplassen 19. og 20. altså fredag og lørdag. Produsenter, to av de, Albertine Flem Rogne fra Momentium, og det er det firma i Ålesund som er festivaleier og hovedarrangør, og så er det da Geir Lervåg fra Haugesund. Han bor i Ålesund for øvrig, og han blir mer kjent med det. Jeg er ansvarlig for selve produksjonen og det som da foregår på scenen med oppsettet og alt, og da får vi høre om både musikk og andre ting, det som også skjer på festivalområdet. Albertine og Geir gjester rundt kvart over fire i ettermiddag. Den beste musikken hele veien selvfølgelig, og ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, 52 720 102, eller via Messenger. Her er Anne-Grethe Preuss.

0: koselige låt, men vil helst ikke ha regn der. Men ok, dette var Matthew Morrison på 102. Vi skal fly høyt med The Eagles om et øyeblikk.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.

Eagles, og det er Already Gone, tilbake fra 1974 fra deres tredje album On The Border, og det er med vi kjører på videre med litt lokal musikk som duo dukker Packers opp på Liknesfestivalen. Det er på Liknes, rett sør forbi Åkra. Det er på lørdag. Den festivalen er inne i en hage. Jeg tror han er utsolgt, men kanskje det er noen billetter til å oppdrive. Det er en intim festival, rett og slett i hagen til de som bor der, entusiaster der, og vi får besøk av Ole Jørni Gustavsen og Gøril Undheim, det paret som arrangerer på torsdag ettermiddagen rundt 4:15 her på 102. Her er Packers nyeste, Tre banditter på slep.

0: Tre banditter på slep, Packers, og i duoform, så er, i hvert fall bjellene, så er de på Lyknesfestivalen. Først kan man lørdag den 20. og gjester derfra hos meg på torsdag kvart over fire, altså. Billie Eilish akkurat nå, her er Everything I Wanted.
1: I had a dream, I got everything I wanted.

0: Debutalbumet som kom i 1987 fra Skottlands Deacon Blue. De fortsatte aktiv og grøt ny musikk i fjor, så ble en del 102 spilt her. Dette var Dignity. Vi skal ha litt ny musikk fra veteraner, Rolling Stones, om et øyeblikk.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund, kvalitet hele veien.

0: 10. juli datoen for nytt album med Rolling Stones, Foreign Tongues. Dette var forsmaken In the Stars.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og på fredag, da vi kommet frem til den 19. juni, og da tenker du kanskje ikke jeg tenker på. Det er i hvert fall noen som har bursdag da, og kanskje noen du kjenner som har bursdag 19. juni. Send en gratulasjonshilsen da vel, på direkte alfakrøllradio102.no, og ta med hvem hilsenen er til og fra, og telefonnummeret til bursdagsbarn, og så kan du sende på Messenger hvis det passer bedre for deg. Men det gjelder å ha det inn her før klokka 10 om formiddagen, for da er det Tom Magnar etter nyhetene begynner å lese opp hilsen her, og så er det trekning, og så tar han den kjekkeste telefonen i uka, og ekstra kjekt for den som får den, og det hjelper du til med selvfølgelig. Så send en hilsen her til den som du vil skal vinne kake, blomster og fruktkorg på fredag 19. juni. Det er det, så er denne ukens fredagsdato 19. juni, så får du sjekke i Alma nakken i hovedet om det er noen i familien enn omgangskretsen som har bursdag. Direkte alfakrøll, radio102.no, og telefonnummeret må til bursdagsbarnet må også med, og du kan også sende via Messenger. Her er Elvira Nikolaisen. Musikk.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompaniet jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hagemøbler, grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordre Kord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio Nr. 2 i Mediehuset Haugesunds Avis. Karmøy kommune jobber med å rullere kommuneplanen og vil ikke sende den foreslåtte reguleringsplanen fra Haugaland Handelspark ut på høring. Planene på tomter rett sør for Øppertvedsveien på Reglamyr. Eiendommen er delt i to, et område som er satt av til LNF og et som er satt av til industri og næring. Handelsparken ønsker å gjøre et bytte. Det er klagt inn saken til kommunestyret som skal behandle saken i morgen. Selvleies er tildelt 800 000 kroner fra Sparebanken Norge og Agenda Vestlandet. Det er tredje året festivalen mottar støtte fra Sparebanken Norge. Denne støtten gir oss handlingsrom til å tenke langsiktig, utvikle festivalen videre og styrke Selvleies som kulturbærer, møteplass og folkefest for hele regionen, uttaler styreleder Carina Jensen Thune i en pressemelding. Kjølastrømmen kan

0: kommune. Haukanes er prosjektleder i samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og starter den nye jobben i månedsskiftet august-september. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
1: Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og nordvest bris og tilskjerne med oppholdsvær i morgen. Fra midtermiddagen sør og sørøst opp i frisk bris med litt regn. Om kvelden etter hvert lettere vær, men uttrykt for lokal tåke i morgen og 13 grader.
3: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: det er Leif og kompisene på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Egil følger jeg videre utover ettermiddagen i dag. Vi har gjester fra Bykalas, to produsenter, Albertine Flem Rogne og Geir Lervåg, og de er innom oss rundt kvart over fire i dag og forteller hvordan det blir på Rådhusplassen fredag og lørdag, da det er klart for Bykalas, altså. Så heng med, ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, flytrafikken går greit, og på vattnet går ferger og det som skal, så da får vi satsa på at det går greit. Så ta kontakt hvis det skulle være noe. Det gjør du på 52 720 102, eller du kan sende en melding via Messenger. Akkurat nå, her er Ry og Bernhoft.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Always be scared of heights. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Single Love og Bonnie Raitt på 102. Men jeg kan jo gjennomne dette at det er til dels litt sånn trangt i Haugesund sentrum nå, og skal du ta bussen, så melder jo Columbus på sine nettsider i går at i forbindelse med bykalas så har han skattet stengt for kollektivtransport i uka fremover, i hvert fall da til og med 22. juni på mandagen. Da skal det ryddes. Holdeplassene, Rådhusparken, Rabinovitsparken, Sørøygata terminal, Tinghus og Smedsund vil ikke bli betjent i denne perioden. Rute 201, 202, 206 og 260 i retning sørover kjører Sørøygata, Skippergata og Kamsengata før de følger ordinær trasé igjen etter sykehuset. N281 retning Bleikmyr starter på holdeplassen ved helsehuset i Skåregata. Det meldes Columbus på sine nettsider. Jason Mraz, Leva i øyeblikket, Living in the Moment.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3:07.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
5: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legere forhandler på Raglamyr.
6: Fotball på radio,
7: få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Rain Me In og Sam Fender og Olivia Dean på 102, og med en nyhet så Huawei har nå, det at det en Coop Norge har sikret seg aksjemajoritet og dermed kontroll over Haugesunds firma Matvareekspressen. Dermed kan lokale gründere cashe ut betydelige beløp. Jeg har drømt om dette, og for selskapet er det en helt rett beslutning. At Coop kjøper oss et kvalitet stempel i seg selv, sier Kurt Roar Tveit. Han selger alle sine aksjer, og avtalen om at Coop kjøper Matvareekspressen ble kjent i en børsmelding mandag. Tilbudsprisen verdsetter selskapet samlet aksjer til omtrent 325 millioner kroner. Du kan se mer om det på Haugesunds avis. For øvrig, Matvareekspressen ble startet i Haugesund i 2007.

det er Raffi. Vi skal ha litt sportsnyheter også, selvfølgelig. Det er spennende, selvfølgelig. Jeg sitter med den der følelsen av at her skjer det noe vesentligt ved midnatt, og det gjør jo det. Norge og Irak, og det veksler litt med at noen her på huset, på mediehuset, sier dette her går bra, men så vet du ikke det likevel. Du så hva Kamp Verde kunne gjøre mot Spania i går, så det er klart at her det beste er å få et tidlig mål og så bare kjøre på og være litt direkte. La oss håpe det går veien, for Irak må slås, da er vi i gang, og da kan alt skje.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: sikker på seger og fremtid i Skotske Aberdeen. Nå bekrefter klubben at Bråtveit har forlatt Aberdeen FC, og Bråtveit hadde opprinnelig kontrakt med den skotske klubben frem til sommeren 2027. Og så spørsmålet, blir det nå en retur til FKH? Tidligere i sommer sa sportsjef i FKH, Kristoffer Harald, sier at klubben vurderte å hente en ny første keeper i sommer. Det ingen konkrete samtaler om det nå, men han selvfølgelig en strålende lokal keeper. Vi har to av de allerede, og så får vi se når vinduet åpner, sa Harald Seid Dawn, så får vi se hva som skjer videre der. Men så til VM. Det da Jørgen Strand Larsen blitt syk med feber like før Norges VM-åpning. Crystal Palace-spilleren måtte stå over Norges siste trening før kveldens åpningskamp mot Irak. Han ble i stedet værende på Norges hotellrom i Boston. Og Lars Ingebrigtsen fått si til VG at Ingebrigtsen, at det er det viktigste er å begrense mer smitte, så dermed så blir han altså da isolert, og den er førebar så fort symptomer på infeksjonssykdom dukker opp i en topp. Om han har sårhals eller snufs eller noe sånt, så isolerer han, sier Ingebrigtsen til VG. Og Norges elver mot Irak ser ut til å bli den samme som mot Marokko, med Nyland i mål og Haaland og Nusa i angrep. Solbakken understreker også viktigheten av innbyttere og diskuterer potensielle bytter under kampen. Andreas Kjeldrup og Oscar Bob kan bli viktige alternativer om laget trenger forandringer underveis. Og så er kampen i kveld ved midnatt, det vet vi jo, og det er og før det, før Norge-Irak, så spiller Frankrike sin første kamp mot Senegal. Det er jo den andre kampen i vår gruppe. Og så ble det jo litt uavgjorte kamper i går og i natt, med Belgia-Egypt 1-1, Iran-New Zealand 2-2 og Saudi-Arabia-Uruguay 1-1. Og i natt i morgen, Irak Norge ved midnatt altså, og klokka 3 i natt er det Argentina sin første kamp mot Algerie, og klokka 6 i morgen tidlig norsk tid, Østerrike mot Jordan.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Det er Eskil Holm, det. Kjekke sommerlåt, First Day of June. Og Eskil Holm skal med de tre andre. Så jeg sier Eskil Holm, Eskil Holm, Eskil Holm. De andre, de kan du. Alle de skal i Spektrum neste år. Sånn er det altså. Da skal de feire 20 års for halleluja, for å si det sånn. En annen som sier halleluja, det er VM. Det er KrFs Dag Inge Ulstein. Han vil ha ungene starte senere på skolen for å få med sin Norges åpningskamp i VM. Ja, det er det. Kunnskapsminister mener at det advarer mot skulk, men jeg sier at skolene bør absolutt ha VM som en del av å ha litt aktiviteter rundt det, i hvert fall det. Mens Senterpartilederen mener helt om dagen, helt om natta, de må gjerne komme seg opp fordi om de ser en fotballkamp om natta. Vel, det er noe så. Dagen Gullstein, han må jo finne på noe nytt nå når Pride er i ferd med å gi seg for i år.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102 med Paul McCartney og Ringo Starr.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
6: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: noen strekser, og jeg følger hele ettermiddagen selvfølgelig, og etter klokka 4 får vi gjester, et par av produsentene som er ansvarlige for alt det som skal foregå på Rådhusplassen under de kalas med for besøk av Albertine og Geir etter klokka blitt etter 4 i ettermiddag.
1: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Fraud-rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Coop Norge sikrer seg aksjemajoritet og dermed kontroll over Haugesunds firma Matvareekspressen. Dermed kan lokale gründere cashe ut et betydelig beløp. Jeg har drømt om dette, og for selskapet er det en helt rett beslutning. At Coop kjøpes er et kvalitetsstempel i seg selv, sier Kurt Roar Tveit, som selger alle sine aksjer. Avtalen om at Coop kjøper Matvareekspressen ble kjent i en børsmelding mandag. Tilbudsprisen verdsettes selskapets samlet aksjer til omtrent 325 millioner kroner. Matvareekspressen ble startet i Haugesund i 2007. I dag leverer firma matvarer til flere tusen kantiner, barnehager og institusjoner hver dag. Karmøy kommune jobber med å rullere kommuneplanen og vil ikke sende den foreslåtte reguleringsplanen for Haugesund Handelspark ut på høring. Planene på tomt og rett sør for Appeltvedsveien på Haglamyr. Eiendommen er delt i to, et område som er satt av til NLF og til LNF, og et område som er satt av til industri og næring. Handelsparken ønsker å gjøre et bytte. Det er klagt inn saken til kommunestyret, som skal behandle den i morgen. Siljajazz er tildelt 800 000 kroner fra Sparebanken Norge og Agenda Vestlandet. Det er tredje året festivalen mottar støtte fra Sparebanken Norge. Denne støtten gir oss handlingsrom til å tenke langsiktig, utvikle festivalen.

0: til samtaler om det nå, men han er selvfølgelig en strålende lokalkeeper. Vi har to av de allerede. Vi får se når vinduet åpner, sa Harald Seid. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Nordvest bris venter i morgen med tilskjerne oppholdsvær, og midt i middagen sør og sørøst opp i frisk bris med litt regn. Om kvelden etter hvert lettere vær, uttrykt for lokaltåke. Og temperaturen i morgen rundt 13 grader er ventet.
3: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Med Egil.

0: Set Fire to the Rain, superlåt fra Adele. Heldigvis har ikke regn, i hvert fall ikke her akkurat nå.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102. Melding som dukker opp fra politiet i Sør-Vest, det er Jonas, operasjonsleder. Han skriver at politiet har vært i Groavågen, det er da båthavn, og der, etter at en båteier har hatt innbrudd i båten sin. For båten er det stjålet en GPS-kartleser og diverse båtutstyr. Politipatruljen har gjennomført åstedsundersøkelse og opprettet sak. Det er altså i Groavågen, båthavn på Stord, dette har skjedd. Her er musikk fra Firewood Island og Our Atlantic Roots og The Sky We Know.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

for, heldigvis ikke skjer, for å si det sånn, men det kunne skjedd, for Haugesunds Avis har mottatt tips om at Fagna hadde sendt ut tekstmelding om at det var planlagt strømstans i Øvregata i Haugesund i natt. Ja, planlagt å koble ut klokka 23 og på igjen klokka 04. Og ved midnatt spiller jo Norge sin første VM-kamp mot Irak. Og Haugesunds Avis tok kontakt med direktør for kommunikasjon og kundetjenester i Haugaland Kraft, Margaret Lassesen. Hun var rett og slett om å få ringe opp igjen, og det gjorde etter få minutter. De er blitt flyttet til i morgen, altså et døgn, så ingen trenger bekymre seg. Det betyr altså at avgjørelsen om å flytte strømstansen et døgn frem i tid ble allerede tatt mann dag, da de fant ut at det ville kollidere med Norge-kampen, men en tilsvarende avlysning av akkurat tidspunktet, eller forskyving av det, har da sannsynligvis ikke blitt sendt ut som ny tekstmelding, og dermed ble jo folk, fikk jo folk litt panikk. Men ingen grunn til det altså. Ingen planlagt strømutkopling i kveld i Øvregata eller andre plasser melde Fagne. Ja, det skulle tatt seg ut altså. Plutselig så forsvinner strømmen planlagt fordi at de som sitter på beslutningen ikke har helt sett hva som skjer i verden akkurat når de har planlagt det. For Lassesen forteller at ting, dette er utkoblinger som er planlagt lang tid for veien, gjerne noen måneder, og gjerne et halvt år, og da var ikke alle, nå hadde ikke alle VM i bakhodet. Vi pleier jo å ta det om natta når det berører færrest mulig, men denne natta kan alle ta det helt med ro. Folk skal få se Norge mot Irak i fred og ro. Ja, ikke akkurat fred og ro, forhåpentligvis med kolossal jubel. Og nå vil vi ha sommer opp. Varmere temperaturer og mer soltak, og mindre vind. Og Mathias Land, han synger sommeren inn.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 2:30 på 3:30.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogn eller peis, få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

Way of Love, og det er Aretha Franklin, det er på 102 i ettermiddagsrush. Og så skal man altså ha gjester etter klokka 4 i dag. Det dreier seg om Rådhusplassen, Bykalas, fredag og lørdag. Vi får besøk av to av produsentene, Albertine Flem Rogne og Geir Lervåg. Han er fra Haugesund, men han bor i Ålesund, der Momentum så eier og arrangerer Bykalas og flere andre store norske festivaler holder til. Så Albertine og Geir gjester rundt kvart over 4 akkurat nå. Kaiser Chiefs.

0: River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: Queen, John Deacon-bassisten, skrev den «You're my best friend» oppfølgerhitten til Bohemian Rhapsody i sitt tid.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Opp med hendene, det er ikke bare vamp som sier det. Med pengene enn av livet. Dette er Madeleine på 102 på tirsdag ettermiddagen. Om en liten halvtime.

0: sa seg selv om at han ikke savnet deg. John Waite fikk du der. Som sagt, gjester i forbindelse med bykalas kvart over fire. Der kommer Albertine og Geir, som er produsenter. Og det som vi opplever, både ser og hører på bysen, nei, på bysen, ja, på bykalas på Rådhusplassen, fredag og lørdag. Det kommer tilbake igjen til rett over klokka fire. Og så i morgen, da skal jeg ta en telefon til Elsie Bay, Elsa Søllesvik, for hun har en flott ny låt ute, så kommer på fredag, så hva det er i morgen rundt kvart over fire, så får vi besøk fra Liknesfestivalen, så er en hage på Liknes, sør forbi Åkra, på lørdag, og det tror jeg faktisk er utsolgt, men det, kanskje det er en liten plass igjen, vi får se, vi får i hvert fall besøk av det paret, så musikkentusiastiske festivalelskere, så arrangerer den i sin egen hage, altså mer om det på torsdag rundt kvart over fire.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Det vi synger, og vi har kommet langt med det. Gracie Abrams, That's So True, særdeles fengende låter. Ser greit ut i trafikken nå i ettermiddag, så da får vi satsa på at det gjerne fortsetter sånt. Så skal vi fordype oss litt grann i det som skal skje på Rådhusplassen fredag og lørdag. Vi gjør det klar til bykalas på besøk av Albertine og Geir fra Momentum om en kvarters tid.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Coop Norge sikrer seg aksjemajoritet og dermed kontroll over Haugesunds firma Matvareekspressen. Dermed kan lokale gründere cashe ut betydelige beløp. Jeg har drømt om dette, og for selskapet er det en helt rett beslutning. At Coop kjøper oss er et kvalitetsstempel i seg selv, sier Kurt Roar Tveit, som selger alle sine aksjer. Avtalen om at Coop kjøper Matvareekspressen AS ble kjent i en børsmelding mandag. Tilbudsprisen verdsetter selskapets samlet aksjer til omtrent 325 millioner kroner. Matvareekspressen ble startet i Haugesund i 2007. I dag leverer firmaet matvarer til flere tusen kantiner, barnehager og institusjoner hver dag. Karmøy kommune jobber med å rullere kommuneplanen og vil ikke sende den foreslåtte reguleringsplanen fra Haugaland Handelspark ut på høring. Planene på tomt og rett sør for Ørpetvedsveien på Røglamyr. Eiendommen er delt i to, et område som er satt av til LNF og et som er satt av til industri og næring. Handelsparken ønsker å gjøre et bytte. Det er klagt inn saken til kommunestyret som skal behandle den i morgen. Haugesunds Avis mottok tirsdag tips om at Fagne hadde sendt ut tekstmelding om at det var planlagt strømstans i Øvregata i Haugesunds sentrum i natt. Det var planlagt å koble ut klokka 23 og på igjen klokka 04. Ved midnatt spiller Norge sin første VM-kamp mot Irak. Direktør for kommunikasjon og kundetjenester i Haugaland Kraft, Gunn Margaret Lassesen, skjønte fort at timingen for et planlagt strømbrudd kanskje ikke var det beste. Kort i etter bekreftet hun at de har utsatt arbeidet et døgn. Folk kan ta det med ro. De skal få se Norge-kampen uten at strømmen forsvinner, sier hun. Tidlig i juni trente Per Christian Bråtveit med FKH. Da innrømmer 30-åringen at han ikke var sikker på sin egen fremtid i skotske Aberdeen. Nå bekrefter klubben at Bråtveit har forlatt Aberdeen. Han skal opprindelig...

0: sak. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.

0: tilskyende, og fra midten av dagen sør og sørøst opp i frisk bris. Litt regn om kvelden, etter hvert lettere vær, men uttrykt for lokal tåke, og temperaturen i morgen vil ligge rundt 13 grader.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
2: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Eglamyr med fargelige Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Berge Ohm først ut etter nyhetene. Ettermiddags rørskjegel følger jeg hele veien, og vi får besøk av to av produsentene som altså steller i stand nå og jobber på fra morgen til kveld, og kanskje vel så det. Vi skal sjekke litt ute, for det blir i hvert fall stort, storslagent og flott for bykalas fredag og lørdag. Vi har besøk av Geir Lervåg og Albertine Flem Rogne fra Momentium, så jeg fester festivalen og andre store festivaler her i landet. Vi skal prate med deg om litt, men jeg tenkte vi skulle begynne med slutten, for dette bandet her er supert, har spilt i Haugesund og faktisk opp på Rådhusplassen for 10 år siden, eller var det 9? I alle fall, Highest of Kite, de avslutter festivalen på lørdag. Her er en av de tidlige låtene deres, og vi spilte her på 102 og har gjort det siden, Leaving No Traces.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Det klart for bykalas fredag og lørdag, tredje året det arrangeres, og to som ikke har snakket med i den forbindelse, det fordi at nå har de rykket litt opp til litt utskiftninger og sånt i Momentium, og vi har besøk av produsent Albertine Flem Rogne og Geir Baldersheim Lærvåg, så hennes assistent og PR-ansvarlig, og han er også her lokal, og kan begynne med deg, Geir, for du er fra Fosen opprinnelig, og hva vei har du gått egentlig? For du har vært på Skeisvang, gått på musikkdans og drama og sånt, og så har du gått videre og havnet i Ålesund. Fortell litt om det.
5: Ja, nei, jeg har jo bodd oppvokst på Sakkestad og Fosen, og så gått danselinje og utdannet meg til å bli danser og lærer og gjort det. Og så kom jeg til Ålesund, og der begynte jeg å jobbe med musikk og en annen bit innen kulturen.
4: Ja, Momentium.
5: Ja.
4: Og, ja. Og hvor lenge har du vært der?
5: Det er mellom 5 og 6 år.
4: Ja, og de roller når du nå er her i Haugesund, har du forresten vært der på de tidligere bykalasene også, eller?
5: Ja, dette er mitt tredje år på bykalas, og har hatt litt ulike roller, men nå er det å hjelpe Albertine å være hennes høyre og venstre hånd, og litt med billetter og PR og sånne ting.
4: Ja, og hvordan trives du med å være med og sette opp festival i hjembyen?
5: Det er jo ekstra gøy når det er i hjembyen. Du har jo alltid, når du var liten, så var du alltid de store konsertene. Jeg husker når Elton John var på Rådhusplassen, og da er det jo veldig gøy at vi kan ha en ny tradisjon med bykalas på samme plassen.
4: Ja, og Albertine Flem Rogne, du er fra området rundt Ålesund, er det så?
6: Mhm. Ja, jeg er da oppvokst på en liten øye litt nord for Ålesund, med cirka 400 innbyggere, så jeg er ikke liten jente i en stor verden, men ja. Men vi bruker Seibykjøen fra Ålesund da, for det er enklere.
4: Og hvordan hender du som produsent på festivaler hos Momentium?
6: Det er en litt sånn ikke spennende, men en litt sånn interessant måte å komme seg inn på, for jeg har jo tatt mastergrad i noe helt annet. Operativ maritim ledelse, og så fikk jeg et internship på Momentium på bacheloren, og så bare ble jeg der, og så nå fikk jeg fast jobb da for ja, et år siden, så jeg kunne vært fast i et år, men ja, fått mye ansvar og prosjekt.
4: Men bykalas i Haugesund, er det nytt for deg?
6: Nei, jeg var der i fjor faktisk,
4: ja.
6: Så da var jeg sånn som Geir, høyre hånda til Simon da.
4: Så Simon var her og pratet i fjor, og han hadde jo sine utfordringer om Rådhusplassen. Hvordan er det å stelle til en festival der, synes du?
6: Vi er jo på en måte, vi er jo arrangert der på, ja, blir jo tredje året nå, så vi er jo på en måte heldige med at vi har en del erfaringer fra de tidligere årene, så Rådhusplassen er jo en veldig fin plass å arrangere på, og vi er jo så heldige at leverandørene og samarbeidspartnerne våre bidrar såpass godt og mye til festivalen da, og ja, foruten deg så hadde det liksom, ja, da hadde det vært mye vanskeligere.
4: Ja, hvem snakker vi med da, så er dere tettest på?
6: Nei, for eksempel Leigde og Inventum og masse og naboen og slike leverandører, de er helt gull for oss da egentlig, så det leverer top notch, og det er veldig, veldig positive folk, så det er, ja, helt supert.
4: Jeg mener, husker at det første året var det en stor og en mindre scene. I fjor var det litt mer lik størrelse på det. Hvordan ble det i år?
6: Ja, det er, i år er det samme scene som vi hadde i fjor, så det er ganske store, men B-scenen er da bittelitt mindre enn hovedscenen da.
4: Så. Jeg husker Simon sa det at det, var, det så plagte han litt, at rådhusplassen ikke er så flate som han ser ut.
6: Ja, den er faktisk, den er faktisk ganske helling på den, vet du. Ja. Ja. Men det fikser vi heldigvis med litt rigging og triksing.
4: Ja.
6: Det,
4: mm. Ja, hvordan blir da forholdet mellom publikum og scene? Hvordan legger dere dette opp?
6: Rådhusplassen ser jo på en måte ganske likt ut som i fjor. Vi har gjort noen små endringer med tanke på både liksom food court og innslippet og toalettsone og område, men det er hovedtinger som scener og vippen og hovedbanen, det er på en måte på samme plass da. Så flyten er skjønt å bli veldig bra, og hele området ser alle det er veldig, veldig bra ut. Så jeg tror publikum kommer til å stor kose seg.
4: Ja. Mm. Og hvordan blir det da forholdet med mat, toaletter og hele den pakken der? Du kommer vel inn fra Haraldsgata, det blir det som hovedinngangen, og hva møter deg da?
5: Det stemmer, og først da så er det toalettene, og så blir det silent disco. Mm. Og det som er veldig gøy i år er jo at vi bruker enda mer egentlig av området, så der VIP-teltet har stått nær høyskolen. Bak der så blir det en ekstra bar og foodcourten, som har egentlig utvidet området pittelitt og bruker hele rådhusplassen enda mer da.
4: Mm. Men betyr det at hvis du skal spise noe da i foodcourten, det blir sånn gata med mat i ulike ting eller så, og går bak der, da ser du ikke scenen, for da står vi telt i veien, eller?
6: Du ser store deler av scenen. Absolutt. Så, men det er veldig fint å ha på en måte foodcourten i en litt sånn mer rolig zone, for det er ofte der man på en måte tar seg en liten kvil og finner folk og snakker med folk og mingler, noe som også er veldig viktig. Ja, så vi tror det blir kjempebra.
4: Og der sitter du også? Er det muligheter til å sitte? Ja.
6: Der er sitteområdet på flere områder på hele festivalen, da. Så det er absolutt mulig å slå seg ned og ta seg en prat med en gammel bekjent.
4: Her er mange, eller i hvert fall flere generasjoner samlet. I hvor stor grad tenker dere på det?
6: Ganske stor grad, og publikum i Haugesund er jo på en måte en av mine favorittpublikum, for det er på en måte såpass, ja, det er såpass bredt med både yngre og både eldre, og fordelingen er ganske lik mellom der da, så det er veldig kjekk festival å se på og være med på, og den, ja, det er en ganske god stemning.
4: Ja, publikums engasjement?
5: Det er jo veldig stort i Haugesund, synes jeg, og det at du har absolutt alle aldersgrupper fra 18 år og opp til, ja, jeg vet 70. Ikke hvor de gamle, men sikkert 70, ja, og det er jo veldig, og artisterne er jo også noe for alle, det er jo det som har vært tanken bak Bykalas, at det skal være et kalas for alle, på en måte.
4: Er det en fordel at Haugesund ikke er en større by enn han er, for da kan du faktisk klare å samle tre generasjoner?
6: Ja, jeg vil tro det. At det er liksom, at det er på en måte den er etablert, selv om det er kun tredje året, og så det er en ting alle skal på. Ja, du skal, jeg er med skal, og så er det liksom sånn. Ja. Så jeg tror det er en fordel, og så tror jeg det er en fordel at det er Haugesund med. Det er noen så fine folk her nå. Så.
4: Er det nesten som Ålesund? Det er jo samme størrelse nesten på byen.
6: Ja, det vil jeg tro. Jeg vil egentlig si at Jugend og Ålesund er litt like, at det, her er det folk i alle aldre som kjøper.
4: Har dere en tilsvarende der?
6: Ja, Jugendfest i Ålesund. Eller Jugend er det egentlig.
5: Ja, Jugend heter det nå, ja.
6: Gammel vannet.
4: Har noe med husene der. Ja. Det, definitivt. Og når det gjelder det med hvor tett blir konsertene kjørt? Jeg tenker på changeover på de ulike scenene, for det blir vel annen kvar her.
6: Ja, det er ganske tett. Det er vel snakk om det er litt forskjellig mellom kvar da, men det er ikke lange tida, egentlig. Kvart er 20 minutter, noe sant.
4: Så det blir ikke mye tid til silent disco, så virkelig, hvis du ikke skal gå glipp av noe, mener jeg.
5: Ja, det er sant.
6: Nei, det er silent disco, den er åpen ganske, ganske lenge, så det er absolutt mulig å få se noen turer inn dit.
4: Ja, men billettsalget nå, det jeg har hørt fra tidligere, det var 7,500 per dag, er det det som er lagt ut?
6: Ja, det er absolutt det, så vi er kapasiteten, det der på plassen da. det er det. Så vi begynte å, det ser ut som det blir det altså. Det er absolutt.
4: Mm. Ja vel, så men det ikke utsalt?
6: Jeg tror vi 95% det. Så,
5: det ble lagt ut i går at det var under 500 billetter igjen, så det går unna, og det... Ja, det er ikke mye igjen.
4: Men sier at du ikke kan gå på fredag, men kan gå på lørdag, er det mulig å kjøpe dagpass nå?
6: Absolutt.
4: Ja, så da er muligheten
6: der. Ja, muligheten er der, så det er bare å gå inn.
4: Vi skal snakke litt om artister og program og den type ting med Albertine og Geir, men her er han så veldig mange skal se, Tobias Steen.

0: Stockton, helt nye fra Tobias Sten, og han er på scenen klokka 19.20, står dette planen her, på Bykalas, som ligger ute på nettet på fredag. Så det betyr at du har en ting å gjøre, og hvis du skal ha et langt forspill, da må du starte tidlig.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 16:55.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
5: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: bykalas fredag og lørdag, og her er det altså å møte opp litt grann tidlig, for vi kan jo begynne i andre enn produsent Albertine Flem Rogne, fordi at i Haugesund, der må du slutte når klokka 11 når du har en festival i sentrum, for det har noe med høy lyd der folk bor å gjøre. Hva tenker du om sånt?
1: Jeg tenker det er helt supert egentlig, og det er en fin måte på å gi byen liv utenfor festivalen også, og i tillegg til det at vi kan åpne for at vi kan ha lengre dager man starter tidligere med, og det er jo blitt en trend som vi ser funker helt fint egentlig, at vi begynner tidligere for å lage en større dag med mer innhold da. Så det å slutte klokka 11, det er helt ok.
0: Selv om det ikke blir skikkelig mørkt.
1: Selv om det ikke blir skikkelig mørkt, ja.
0: Har dere nærspill noen plass forresten?
2: Det er vel et offisielt afterparty på byscenen, med litt forskjellige DJ'er, og forhåpentligvis kanskje noen artister er det ofte som kommer innom og har det gøy.
0: Ja, og det er jo en kjekke plass.
1: Det er også en veldig kjekke plass.
0: Døren åpner klokka 4 hver dag, og da står vel kanskje for alt jeg vet ordføreren og tar imot i hvert fall på fredagen. Vi gjorde vel det, Nils Konrad Bua i fjor. Kapteinen er første artist og tar turen opp 4:50. Hvor mye folk møter opp så tidlig, tror du?
1: Det er sånn som jeg sa litt i sted, at publikum her, det er på en måte en litt sånn annen type. Folk er kjempegira fra start, og jeg tror det kommer til å bli en veldig, ja, en god del, og det, ja.
0: Og der etter han så kommer jo Stavanger-kammeraterne, og de har jo vært tidlig på han på den første festivalen som var her, og hvor mange generasjoner tar de så galt, tror du?
1: Jeg tror det tenker seg av alle. Jeg tror Stavanger-kammerater er noe som alle har hørt på.
2: Det er god stemning, alle kjenner låtene, og høy sangfaktor.
1: Veldig.
0: De gjør det. Og kontraster, hvor viktig det er i artistmiksen for dere?
1: Ja, det er jo sånn som vi ser at hvis man skal lage festivaler, så er det for oss også veldig viktig at vi har innhold til alle, der alle kjenner seg hjemme og har noe å glede seg til å synge at med da. Så kontrastet er veldig viktig egentlig. Man kan ha noe country, man kan ha noe pop, man kan ha noe norsk, noe utenlandsk, og så, jeg tror det bare bidrar til mer sånn en fullere festivalopplevelse for alle, der alle har noe der,
2: kanskje de opplever noe nytt de aldri har hørt på, og kan få en ny favoritt også.
0: Eller noen de har sett på TV, for Musti går på rett før 6:30, og hun var jo med i det som er Hver gang vi møtes.
2: Ja, hun har jo hun var jo på en måte nok så populær, og så har hun hatt det litt stille, men nå er hun virkelig oppe og nikker igjen, og fått en god del bangers, og etter Hver gang vi møtes, så blir det veldig kult å se hun på en festival igjen. Det blir veldig gøy.
0: Tobias Sten spilte med, og han, hvor viktig er han for fredagens line-up, for å si det sant?
1: Han er jo veldig viktig, og det er jo ikke å legge under stein at han, Tobias, har fått et enormt oppsving fra siste albumslipp, og er meget populær egentlig for alle generasjoner. Og det er både artig musikk og rolig musikk og høyt tempo, så han er en publikumstrekker, det er han absolutt. Så, og jeg gleder meg veldig til å høre han selv. Jeg er veldig fan av han, Tobias, og jeg tror det blir veldig, veldig bra.
0: Og han er rundt på festivaler nå med sommeren med band og greier. Og nytt album og greier. Og som Musti, så Carina Dahl, det var riktig nok Skal vi danse, hun var med. Hvor viktig er det med artister som gjerne har, og bokartister som gjerne har vært på TV i en eller annen sammenheng, og få deg også på festivalene?
1: Man har jo kjennskap til det da, og det er jo viktig med at folk vet om hvem jeg er selvfølgelig, og så Carina er jo en fantastisk artig og flink artist på scenen som lager mye liv med, så, og musikken er jo kjempebra ned med, så det er jo veldig viktig.
2: Ja, god festcountry som du får, liksom, får litt av alt.
1: Du får litt av alt.
0: Det blir cowboyhatter i alle fasonger, og farger med Tobias Sten fylt av Carina Dahl. Og så kommer undergrunnen, for sikkerhets skyld, på tampen. Hva kan vi forvente oss av deg?
1: Undergrunn leverer jo et fantastisk show hver eneste gang, og det er jo populært blant ungdommen, og jeg er også veldig fan av Undergrunn og musikken der, så det jeg tror det blir en veldig fin avslutning på fredagen.
0: Lørdag også åpner klokka 16, og 16.40 det også er det Slakthuset som presenterer lokale artister. Hvor viktig synes du det at det der dukker opp noe ungt og lokalt når det er festival i Haugesund?
2: Jeg tenker jo det er en utrolig fin måte at unge artister kan få øve seg, stå på scenen og åpne dagen på festivalen. Det er jo ja, egentlig bare helt fantastisk.
1: Det er en veldig fin arena for deg, for å prøve seg og for å kjenne på liksom ditt der artistlivet da. Det tror jeg er veldig spennende for deg også.
0: Og så smelter dere til med et band etterpå der klokka 16:45, så godt kunne vært midt på kvelden, og det er heldigvis. Hvor stor grad vil de lokke folk ut tidlig på lørdagen?
1: Det tror jeg i ganske stor grad, ja. Det er sånn som med Stavanger-kammeraterne, så er det alle generasjoner som hører på deg, og det er alle sammen faktor på høyt nivå, vil jeg si.
0: Og så noen som er jo litt sånn mer sånn som ungdommen liker alltid på seg, det er Bausa som kommer hit til deg 6:55 for de som ikke kjenner de, hvem er de?
1: Det er noe en guttegruppe som har fått en enorm oppsving internasjonalt med noe faktisk, med litt nye sanger, så det forventes veldig mye publikum på deg også, og jeg gleder meg litt til å høre de nye sangene med deg, og de lager, ja, det er ganske spennende og kult.
2: Og de er veldig gode med å få med publikum. De pleier å ha litt sånn lage litt action og få med publikum på litt forskjellig på en måte med bølger og sånt, så det er alltid veldig gøy.
0: Men ikke helt rockboys altså?
1: Nei, ikke helt rockboys.
0: Så er det Erik og Chris, og de er vel nesten i denne sammenheng litt så veteraner å regne?
1: Ja, det er jo litt det er jo litt det da, men jeg vet ikke, Geir er jo litt eldre med da, så han er jo kanskje vokst opp med Erik og Chris.
2: Ja, dette er jo på en måte barndommen for mange, og det var jo det du hørte på, var liksom det kula med Karpe og sånt, så at de har fått et comeback nå, og de var jo rundt på festivalsommeren i fjor og fikk ut veldig mye gode kritikker, og jeg tror dette også vil samle veldig mange forskjellige, og jeg tror til og med Albertine kommer til å synge med.
1: Jeg kommer til å synge med. Ja.
0: 2030, da går Ari Bergore på scenen, og det er jo fjorårets store nykammer, vil jeg tro, innenfor hiphop.
1: Han er jo blitt kjempepopulær, og ja, altså leveransen hans og tekstene hans er jo på en måte ut av en helt annen vær egentlig, så han er jo kjempepopulær blant ungdommen, så jeg tror også han med kommer til å få stort publikum på der altså, så, og jeg har ikke satt han live før heller, så jeg glemmer veldig til å se han.
0: Og 21:45, siste timen, det blir Mahias og Kite. De har vel kanskje såpass lysord at man får glede av det ja. i produksjonen deres, for de har vel en litt stor produksjon når de først beveger seg på en rådhusplass, for det hadde de i hvert fall når jeg så det der sist.
1: Ja, det er jo på en måte Ålesunds stolthet da, så det ligger jo mitt hjerte ganske nært. Og Mahias og Kite leverer jo helt fantastisk, både med tilstedeværelse og show og produksjonsmessig også, og slikt, så folk kan glede seg egentlig til hele lørdagen. Men
2: det er en veldig fin avslutning på festivalen.
1: Ja.
0: Hva gjør dere mens programmet går, for å si det sånn? Hva gjør du fra klokka 16:30 til 11? Hvordan er din kveld da?
1: Min kveld, da rekker man kanskje å puste litt, faktisk. Da er oppryggen gjort, og så begynner vi egentlig med en gang ned på nedryggen. Planlegger den da, så det er på en måte konstant jobb, men vi får jo gleden til å nyte musikken også da, så det er egentlig mest om å ta sin liten pust, nyte musikken, og så begynne på nedringen.
0: Ja. Men ryker noe teknisk, er det andre som tar seg av det da, eller?
1: Ja, heldigvis så er det flere andre som har mer teknisk kompetanse enn meg, så det er jo, stage managers og produksjonsmanagers som tar seg av den biten, altså, ja.
2: Men litt springing blir det nok.
1: Litt springing blir det nok, absolutt.
0: Men hvor stor tropp er i Haugesund fra Momentum, og det går på det opplegget, så dere steller i stand?
1: Vi jo så heldige at vi har masse flinke lokale folk som hjelper oss, både med frivillige og områdeledere og alt mulig. Så vi, hele gjengen, vil jeg nok gjette, er sånn cirka 30-40 stykker. Der Momentum er sånn cirka 7-8 kanskje. Ja, vil jeg tro.
0: Og du, hvordan blir festivalen for deg? Hva får du med deg?
2: Nei, jeg skal jo prøve å få med meg i hvert fall litt av alle artisterne. Så blir det nok en del springing rundt omkring og hjelper til, ja, om strømmen går en plass eller om et eller annet. Men mest gleder jeg meg til å kose meg og få se litt artister og publikum som kommer inn, ikke minst. Det er det kjekkeste å se på.
1: Absolutt.
0: Ja. Da må dere ha kjempegod festival, Bykalas, og gleder vi oss til både fredag og lørdag. Og her er, tror jeg, omtrent den mest strømme låten i Norge i fjor med Ari Bagora.

0: Vi slår følgende stien, ta hverandre imot om vi slipper.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Sangen med Head og Malene Kjøsvold på 102. Og vi skal se her om det noe spesielt. Og nå har jeg vært litt sånn opptatt med det som har skjedd. Nå er det kommet inn her en melding fra politiet nå klokka 16.38. 10.30 i dag fikk politimelding om to personer som hadde utført tjuverier fra butikk i Haugesund sentrum. Den ene hadde også tatt en mobiltelefon fra en ansatt i en bedrift. Politiet hadde en patrulje i nærheten, og de fikk kontroll på en mann i 30-årene som var i besittelse av den stjålne telefonen. Telefonen tilbakeleverte eier, og patruljen opprettet sak, melder politiet i Sør-Vest nå.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.

0: Cat Empire har vært med oss her på 102 australsk band, spilte på Celesen i 2014, og dette var musikk fra det året, Steal the Light.
1: 30-årsjubilanten Skånevik Blues Festival er klar for full feiring med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Blues Festival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Cirka klokka 14.40 fikk politiet melding om to personer som hadde utført tjuverier fra butikk i Haugesunds sentrum. Den ene hadde også tatt en mobiltelefon fra en ansatt i en bedrift. Politiet hadde en patrulje i nærheten, og de fikk kontroll på en mann i 30-årene som var i besittelse av den stjålne telefonen. Telefonen er tilbakelevert til eier, og patruljen opprettet sak. Den andre personen som skal ha vært involvert i tjuveriet fra butikken nevnes det ikke noe om i politilagen. Coop Norge sikrer seg aksjemajoritet og dermed kontroll over Haugesunds firma Matvareekspressen. Dermed kan lokale gründere cashe ut betydelige beløp. Jeg har drømt om dette, og for selskapet er det en helt rett beslutning. At Coop kjøper oss er et kvalitetsstempel i seg selv, sier Kurt Roar Tveit, som selger alle sine aksjer. Avtalen om at Coop kjøper Matvareekspressen ble kjent i en børsmelding mandag. Tilbudsprisen verdsetter selskapet sin samlet aksjer til omtrent 325 millioner kroner. Matvareekspressen ble startet i Haugesund i 2007. I dag leverer firmaet matvarer til flere tusen kantiner, barnehager og institusjoner hver dag. Karmøy kommune jobber med å rullere kommuneplanen og vil ikke sende den foreslåtte reguleringsplanen fra Haugaland Handelspark ut på høring. Planene på tomter rett sør for Ørpetvedtsveien på Reglamyr. Eiendommen er delt i to, et område som er satt av til LNF og et som er satt

0: arbeide et døgn. Folk kan ta det med ro. De skal få se Norge-kampen uten at strømmen forsvinner, sier hun. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utfyller han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet nordvest bris til sjøen oppholdsvær. Fra midtermiddagen sør og sørøst opp i frisk bris med litt regn. Om kvelden etter hvert lettere vær med uttrykk for lokal tåke. Og temperaturen i morgen er rundt 13 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: den herlige liten popperla fra skotske Delamitri, Roll to Me.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Ja, vær obs på omkjøringer ned i byen. Det er stengt i Haraldsgata ned forbi Rådhusplassen og Knudsen Weiss gate opp mot festiviteten og rådhuset. Det er stengt. Det handler om bykalas, så det er store ombygninger på Rådhusplassen for å få dette i mål fredag og lørdag. Så vær obs på det altså, og det fører også med seg endringer i busstrasseene, og det er en del busstopp som ikke blir kjørt innom nå i sentrum disse dagene denne uka frem til og med neste mandag. Så sjekk på Columbus sine nettsider, så blir du oppdatert.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fin vær, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

0: Perfekt. Det er han Ed Sheeran det på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Det kan vi si at tidlig i juni så trente Per Christian Bråtveit med FKH. Da innrømmer 30-åringen at han ikke var sikker på sin egen fremtid i skotske Aberdeen. Nå bekrefter klubben at Bråtveit har forlatt Aberdeen. Han hadde opprinnelig kontrakt med den skotske klubben frem til sommeren 2027. Tidligere i sommer sa sportsjef i FKH, Kristoffer Haraldseid, at klubben vurderte å hente inn en ny førstekeeper i sommer. Det er ingen konkrete samtaler om det nå, men han er selvfølgelig en strålende lokalkeeper. Vi får se når vinduet åpner, sa Haraldseid da. Så begynner Norges elver mot Irak. Den ser ut til å bli den samme som mot Marokko, med Nyland i mål og Haaland og Nusa i angrep. Men Ståle Solbakken understreker også viktigheten av innbytterne og diskuterer potensielle bytter under kampen. Andreas Kjeldrup og Skabob kan bli viktige alternativer om laget trenger forandringer underveis mot Irak-kampen. Starten som kjent ved midnatt. Og ens ikke kommer til å være der, det er altså da Jørgen Strand Larsen. Han hadde feber og like før Norges VM-åpning, og han er da isolert fra de andre. Han måtte stå over siste trening før kveldens kamp og ble varende på Norges hotell i Boston. Og så er det kampene i kveld da. Det er altså Frankrike mot Senegal i Norges gruppa. Den starter klokka 21. Irak og Norge, midnatt. Klokka 3 i morgen er det Argentina, titelforsvareren, som heter Algerie. Og klokka 6 i morgen tidlig, Østerrike mot Jordan.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilper.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: var den første storheten til The Pound, men ikke den største. Den kom litt senere, høsten 1987, og dette var Heart and Soul, som du hørte der. China and Johan var jo den som alle kan.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka tre og et halvt minutt på halv seks.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sinnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: De hadde det kjekt på Sveio-festivalen nå sist, og det hadde vel kanskje dere som hørte på, det er en Vestarampe i Nekta Don Juan som du fikk der. Skal vi se litt på morgendagen her på 102, så er det litt av kvart der i morgen. Monica og Tomagnar i din morgen, og så skal jeg prate med Elsi Bey, som har en ny låt ute, og den er god. Vi prater med Elsa Sølvsvik rundt kvart over fire i morgen ettermiddag, og på torsdag da får jeg gjester Ole Håkon Gustavsen og Gørel Undheim, pare som har opprettet og arrangerer Liknesfestivalen, den Hima i Hagen på Liknes som er forbi Åkra. Ole Håkon og Gørel, de er gjester hos meg kvart over fire på torsdag.
1: No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Det er en koselig låt fra Håkan Hellstrøm på 102. En midtsommernattsdrøm, nærmer seg midtsommer nå. I tidsrommet klokka 12-13 tirsdag har det vært tjuveri fra en bolig på Avaldsnes. Gjerningspersonen har trolig kommet seg inn ulåst dør, og det tatt bort flere smykker, ringer og andre verdisaker fra boligen. Og politipatruljen har gjennomført åstedsundersøkelse og opprettet sak, melder politiet i loggen, og det er altså Jon Ask som er operasjonsleder som melder dette. Og cirka klokka 10:30 i dag fikk politiet melding om to personer som hadde utført tjuverier fra butikk i Haugesund sentrum. Den ene hadde også tatt en mobiltelefon fra en ansatt i en bedrift. Politiet hadde patrulje i nærheten, og de fikk kontroll på en mann i 30-årene som var i besittelse av den stjålne telefonen. Telefonen tilbakelevert til eier, og patruljen opprette sak. Den andre personen som skal ha vært involvert i tjuveri fra butikken, nevnes det ikke noe om. Og operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt meldte at rett før klokka 15 i dag meldte han da at politiet hadde vært i Grovavågen båthavn på Stord etter at en båteier har hatt innbrudd i båten sin. Fra båten er det stjålet en GPS-kartleser og diverse båtutstyr, og politipatruljen har gjennomført åstedsundersøkelse og opprette sak.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

Heldigvis har vi ikke four seasons in one day i dag, for det betyr jo at det blåser og regner og er sol og alt sammen i løpet av en times tid. Den er en nydelig sang, uansett. Crowded House på 102. Vi skal til Texas.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

Tobias Sten med band på fredagens bykalas ikke kom for sent, for han begynner å spille klokka 19.20, 19:50 om kvelden. Forhåpentligvis i sola, men forhåpentligvis i hvert fall uten regn. Men det blir fint uansett. Det gleder vi oss til selvfølgelig. Har vi ikke spilt ute i Haugesund på stor festival med band Tobias Sten, så nå er han på i stor stua på bykalas på Rådhusplassen 19.20, altså skal han gå på scenen på fredag. Så det er jo noe å få med seg. Vi har hatt gjester i dag, produsent Albertine Flem Rogne og assistent fra Haugesund, Geir Baldersen med Leirvåg, var gjester litt tidligere i sendingen. Det innslaget hamner snart på Radio 102.no. Der får du alt, både praktisk og annet, til å så du kan merke deg til fredag og lørdag hvis du skal en eller to dager på bykalas. Men de sier 95% av billettene er solgt, og fylt er det på 7.500, det er det de har satt som tak, og det betyr at det er mindre enn 500 billetter igjen nå. Så du får tenke på det, for å si det sånn. Elsie Bay, ny låt ute. Elsa Sølvsvik prater med meg rundt 4:15 i morgen ettermiddag. Tom Magner etter nyhetene, og jeg spiller ut med Eric Clapton og Pretending, og hver ettermiddag skal jeg skimme over selvfølgelig.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris,

0: som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. I følge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Where to stop?
1: Ja, der har det stoppt. Pink, Never Gonna Not Dance Again. Det Tom Arne Thorsen som følger deg utover noen timer, en slags nedtelling, for om vel nesten kunne kalle det. Det kanskje enkelte som har tenkt å være litt ekstra lenge oppe i kveld. Men vi kan korta ned ventetiden med masse fin, fin musikk. Vi skal alle førte til en Kiss-låt som Garth Brooks har gjort sin versjon av, nemlig låten Hard Luck Woman.

Brooks sin versjon av Hard Luck Woman og med Kiss sin låt. En låt som for øvrig med trommeslager Peter Criss I Kiss fikk æren av å synge. Det var vel en 3-4 låter som han hadde på vokalrepertoaret, blant annet denne her. Nå til Fresh Ellis, låten som heter Chelsea Dagger, for det skal bli

0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

fra albumet som Taylor Swift ga ut i fjor høst, Opalite, fikk du det. Da skal vi til Robbie Williams, Something Beautiful.

Weezer med en liten sommerslige toner med låten som heter Island in the Sun. Cyndi Lauper, hennes store, store hit fra 80-tallet, tar med oss. Dette Girls Just Wanna Have Fun.

Signaturlåten til Cyndi Lauper der, Girls Just Wanna Have Fun. Ganske straks så skal vi ta med oss Jim Sterk og The Word That Makes You Sing, men aller først til låten Lonely Boy ifra gjengen i Black Keys.

svenske Mayhem og hennes All About The Money. Da skal det bli litt rock'n'roll ifra gjengen I bandet The Struts. I Hate How Much I Want You.

Kings på 102, og You Really Got Me er mange som har gjort sin versjon av den, men her fikk du originalen. Nå til litt country rock fra Ella Langley, hennes Houston, Texas.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, Nord.

George Michael sammen med soul-dronningen Aretha Franklin i Max Musikk på 102, And You You Were Waiting For Me. Og før det, et gjenhør med låten A Night Like This fra Caro Emerald. Og A Night Like This er vel en låt som egentlig passer fint på A Night Like This. Olivia Dino

Pokerface og Lady Gaga. Tony Carey er en artist som vel i utgangspunktet ble kjent for å spille piano eller synthesizer, om du vil, i bandet Rainbow i sin tid, men har gitt ut en rekke flotte soloalbum etter det. Vi skal ta med oss en låt som han ga ut på 90-tallet som heter Wonderland, før vi skal ta turen i kirka sammen med Hoosier.

Into Church og Hoosier på 102. Da skal det bli litt funk-musikk fra kongen himself, nemlig James Brown og låten I Got You. Og så skal vi til med bandet The Trills om litt med Big Sur. Wow!

The Trills og Big Sur. Survivor, de ble verdensberømte gjennom Eye of the Tiger, og så følte de opp denne låten med en låt som heter Burning Heart. Litt sånn støpt I samme form, og du kjenner sikkert lydbildet igjen. Vi tar med oss den 80-tallssvisken, før det blir Iris Gold og hennes All I Really Know.

I September When med Morten Abel i spissen og Mama Wants to Tell You No Lie. Vi skal for så vidt holde oss på den siden av Bokna Fjorden når vi nå går til låten som Thomas Dybdahl aktuell med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

slags med samme låt fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Jason Mraz nå, neste mann ut, You and I Boat heter låten, og så skal vi holde oss I båt I en litt annen betydning, Boats on the River fra bandet Styx. Åh,

0: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

I Feel Better ifra Gertie på 102. Da en tur til Bergen om en artist derfra som heter Annie og The Streets Where I Belong.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.